znova posilje. Tako je ljubezen zašla, a morda po soncem,

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani

Radio Velenje na Kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na javni predstavitvi dopolnjenega osnutka sprememb ureditvenega načrta Šalek na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje Slovengradec in Reko Pako, kjer je predvidena gradnja več stanovanskega objekta, na jugovzhodnem delu območja pa gradnja dveh stanovanskih objektov ob cesti na Vrtače, so krajani poleg vprašanj o sami gradnji izpostavili tudi širše težave, s katerimi se že zdaj sooča naselje. Projektant Jernej Kac jim odgovarja. Ja.
2: Kolesarski poti tu ni predvidene, tako da ne bom novega, mislim, tisti, če bo zato s kolesom se do te pripravljal čez most, tako kot se lahko posod popeš po teh vozi, ne bo pa kolesarski poti tukaj. Tako da ostaje tam, kolesarski ostaje tako posod, nimamo nobene spremembe. Plan je investitorja, da se bo most gradil skupaj z gradnjo kletne etaže, torej prve etaže zaradi optimizacije stroškov, je pa za težko mehanizacijo z strani direkcije za ceste dovoljen enosmerni povoz in izvoz iz glavne ceste preko tunela.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
3: Gotovo ste med nami mnogi, ki se še spomnite vele blagovnice v središču Velenja. To je bila Nama. Pred natanko 55 leti, v precej hladnejšem mesecu, 21. decembra, so se velenčanke in velenčani razveselili odprtja vele blagovnice Nama. Nova trgovska pridobitev je bila razdeljena na 13 oddelkov, svoje izdelke pa so ponujali na kar 3000 kvadratnih metrih. Kaj vse je Nama nekoč ponujala, kaj danes stoji na njenem mestu in zakaj se je zaprla? O tem pa v današnji oddaji Retro Šaleška. Med spomine gremo takoj po naslednji.

0: Retro šaleška.
1: Danes obujamo spomine na vele blagovnico Nama, ki smo jo v Velenju dobili 21. decembra leta 1971. V prtličju so prodajali kozmetiko, šolske potrebščine, športno opremo, električne in zvočne aparate, steklene in kovinske izdelke, pa tudi železnino, posodo ter porcelan. Prvo nadstropje je ponujalo pohištvo, razstavljeno v 24 boksih, svetila in tudi preproge, poleg tega pa še moška, ženska in otroška oblačila, obutev, igrače in odeje. V ponudbi naj bi bilo skoraj 20 tisoč različnih izdelkov. Na vrhu vele blagovnice Nama je obratovala restauracija s 190 sedeži v zaprtem delu in 150 sedeži na terasi. Gostinsko ponudbo na strehi objekta je popestril še en bife. Posebno pozornost mimoidočih pa je trgovina pritegnila s svojimi velikimi steklenimi izložbami, ki so bile takrat skrbno postavljene in dekorirane. Nama je bila prva samopostrežna veleblagovnica v Sloveniji in med prvimi v Jugoslaviji. Njeno ime izhaja iz akronima Narodni magazin. Ustanovljena pa je bila že leta 1946 kot državno podjetje s sedežem v Beogradu. Temeljni kamen za gradnjo Name v Velenju je bil položen 7. maja leta 1971. Načrte je izdelal velenski projektivni biro. Stavbo pa je zgradilo gradbeno podjetje Vegrad. Poleg Velenja je Nama imela tudi svoje poslovalnice v Žalcu, Kočevju, Slovengradcu, na Ravnah na Koroškem, v Cerknem, Škofji Loki in dve v Ljubljani. Danes pod tem imenom deluje le še veleblagovnica na Tomšičevi ulici v Ljubljani, kjer domuje od leta 1965. Ob velikem gospodarskem razvoju, ki ga je Velenje doživljalo po drugi svetovni vojni, je lokalna trgovska ponudba ves čas nekoliko zaostajala. Takratna občinska uprava se je tega zavedala in uspelo ji je v mesto privabiti tako ugledno trgovsko hišo. Prihod Name je prinesel bogato izbiro najrazličnejšega blaga, domačinom pa omogočil, da so svoj denar lahko porabili v domačem kraju. Zgodba veleblagovnice Nama se je dokončno zaključila pred 21 leti, ko je na njenem mestu zrasel nov trgovsko-poslovni objekt. Danes osrednji del prostora zavzema knjižnica Velenje. Kljub spremembam in času spomina Namo, med Velenčani ostaja še kako živ. Za številne generacije v Šaleški dolini je pomenila veliko več kot le navadno trgovino. Bila je kraj prvih zaposlitev, prostor praznovanj, nedeljskih kosil na terasi in nakupov, ki so v mlado mesto prinesli pridih sodobnega utripa. Spomin na čas Name v Velenju je danes za nas obudila Anželina Jukić z Muzeja Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
0: Retro šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Rádiu Velenie.
1: Prihaja nov vročinski val z do 40 stopinjami. V napadu z nožem v Parizu ranjene 3 ženske. Vruče in sončno bo.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko.
1: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil 3 ženske. 2 od 3 žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že 3. dron v 3 dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v Art Kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu.

0: vreme.
1: Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Pa dajmo na ceste malo pogledati in pogledali bomo, pa videli, da ni nič, da so ceste normalno prevozne, da ni posebnosti. Če bi karkoli bilo, pa sporočite 0880 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: Ki vam želi dobro jutro in dober dan. Torek je danes, piše se 28.7, ura pa natanko 4 minutke čez 6. Jaz upam, da ste odlično, da greste dobre volje v tale nov dan in da naj bo uspešen, se da tudi želim. Drugače pa, ja, evo, danes pa v bistvu kar tale teden, no, bom jaz malo bolj pogosto zjutraj slišan, se veste, dopusti so, pa eno budalo more delati in to sem jaz. Tako da, to, ja. Bomo se podružili tudi po odlični glasbi, zanimivostih, informacijah, tako da dolg čas, verjamem, da nam ne bo. Zdaj le gremo z Aljo naprej, dej mi mal. Potem bomo šli mal po starem Velenju se sprehoditi, znova bo zadišalo po vrhunski kulinariki. Projekt Čisto moje Velenje, bomo malo pogledali, kaj se kaj dogaja tam, vreme, ceste in tako naprej. Vse to v nadaljnih minutah.

Rick Astley je bil naša družba Never Gonna Give You Up. 6:12 je dobro jutro na Radio Velenje. Konec avgusta bo v starem Velenju znova zadišalo po kulinariki, izbranih vinih in prijetnem druženju. Vrača se namreč dolga miza Šaleške, edinstveno kulinarično doživetje, ki povezuje lokalne okuse, ustvarjalnost in poletno vzdušje. Dogodek se bo zgodil v petek 28. avgusta ob 19. Obiskovalce pa čaka 6-hodni meni, ki ga bo pripravil šef Jure Dretnik iz restauracije GT19. Prejemnik priznanja Gold Milo, mladi talent 2025. Za posebno vzdušje večera bodo poskrbeli Zavod za turizem Šaleške doline, pa Simon Ogrizek in glasbena spremljava, ki bo kulinarično zgodbo dopolnila z izbranim ambientom. Pravijo, da je nekaj karče na voljo, tako da če bi radi šli za tole dolgo mizo, pol le, zakaj pa ne. Faraoni pa nas že čakajo, da bodo zapeli skupaj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Premogovnika Velenje so v torek podpisali pogodbo o prenosu lastništva 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje. Stanovanja so razporejena na 39 različnih lokacijah v Velenju. Kot zagotavljajo na Stanovanjskem skladu, bodo obstoječa najemna razmerja po prenosu ostala nespremenjena. Najemniki pa bodo še naprej bivali pod enakimi pogoji. Namen prenosa je ohraniti stabilnost bivanja za obstoječe stanovalce ter stanovanja postopoma vključiti v sistem javnih najemnih stanovanj. V Šoštanju potekajo terenski ogledi strani izdelovalca strokovnih podlag z področja geologije. Terenski ogledi se bodo izvajali za namen preučitve ustreznosti pobud za spremembo namenske rabe prostora v sklopu postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine. Storitve ogleda bodo izvedene v skladu z zahtevami Direkcije Republike Slovenije za vode. Izdelovalec strokovnih podlag je podjetje Geoengineering. Terenski ogledi pa se bodo načeloma izvajali do konca meseca avgusta, še pravijo z občine Šoštanj.
0: Radio Velenje.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

me bese. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tiho minocu, da si učera

0: Davor Adolfi se malo v slovenščini preizkusil. Vse mu gre kar dobro, a ne? Gremo mi do projekta Čisto moje Velenje, ki letos prvič vključuje tudi aktivne upokojence. Na javni poziv se je prijavilo 14 kandidatov, ki bodo z delom začeli 1. oziroma 3. avgusta. V okviru začasnega in občasnega dela bodo pomagali pri prevozih občanov projektu Kamerat, urejanju javnih površin, skrbi za urejenost mesta in drugih opravilih lokalnih skupnosti. S projektom želijo spodbuditi aktivno staranje, socialno vključenost in omogočiti starejšim, da svojim znanjem in izkušnjami tudi po upokojitvi prispevajo k prijetnejšemu in urejenemu Velenju. Dober odziv na javni poziv potrjuje, da si številni tudi po upokojitvi želijo ostati dejavni in prispevati k skupnosti. Če se bo projekt izkazal za uspešnega, ga bodo v prihodnje še nadgradili in omogočili vključitev še večjemu številu upokojencev, pa je dejal župan Peter Drmol.
1: Mi smo letos prvič preizkusili, ali so starejše populacije tudi pripravljeni na tako imenovano počitniško delo, torej da bi tudi svojim prispevkom skrbeli za posamezne dele našega mesta. Me zelo veseli, da je bilo povpraševanje veliko, pravzaprav večje od pričakovanega, tako da očitno se bo ta akcija v letošnjem letu dobro odnesla, zato skoraj da 100% bi v naslednjem letu seveda takšno akcijo bilo smiselno ponoviti. In v kolikor je interes seveda tako izrazito velik, kot se kaže danes, potem bomo tudi finančna sredstva tukaj povečali, zato da bi seveda tudi čim več starostnikov vse vključilo v družabno življenje, ker je to tudi del družabnosti, del aktivacije starejše populacije in mislim, da smo lahko, da so lahko starejše seveda tudi zgled tudi s tem počitniškim delom, kako se zna in kako se mora seveda skrbeti za svoje oziroma naše okolje.
0: Tako, evo. Projekt Čisto moje Velenje, torej letos prvič, pa verjetno ne zadnjič, vključuje tudi aktivne upokojence. Super, fino, fajn, mi gremo pa naprej in Tomaž Pengov z Mladimi levi bo zdaj le Odo Ireni odpel, potem pa zelo malo tudi preverimo, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme nas čaka.

0: Angela in ja, mi pa do vremena. Danes bo še nekaj oblačnosti, popoldne se bo zjasnilo, najviše dnevne temperature bodo od 27 pa vse do 33 stopinj. Velenje, Mozirje, dober na 17 trenutno, Slovenj Gradec 16, v Celju je 18.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se prometa tiče, pa situacija super, fina, fajn, ni večjih posebnosti. Srečno in varno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Noroskop. Gremo do noroskopa, da pogledamo malo, kaj zvezde pravijo, kaj narediti današnji dan. Oven, danes boste polni energije, mogoče celo preveč, in preden začnete premikati gore, preverite, če ste premaknili svojo skodelico kave. Pik, vaš talent za uživanje bo danes na vrhuncu. Samo pazite, da 5-minutni odmor ne postane nova življenjska filozofija. Kar se pa dvojčkov tiče, danes boste imeli toliko idej, da bo še beležka rekla, da je počasi, prosim. Rak, nekdo bo potreboval vašo pomoč. Pomagajte, ampak ne pozabite, da tudi vi potrebujete kdaj, da vam kdo prinese kakšen croissant in kavo. Lev, danes boste levi sijali kot sonce, samo ne pozabite, da tudi sodelavci potrebujejo malo svetlobe. Devica, vse boste želeli urediti do zadnje potankosti, tudi predal z računi, ki ga že 3 leta ignorirate. Tehnica, danes boste tehtali prav vsako odločitev, tudi to, ali si zaslužite še en kos peciva. Odgovor pa je že verjetno krzna. Škorpion, vaša skrivnostna moč bo danes res velika. Nihče ne bo vedel, ali ste mirni ali samo iščete, kam ste za vraga dali ključe. Strelec, priložnost bo potrkala danes na vaša vrata. Upajmo samo, da ne boste ravno takrat na drugem koncu mesta. Delovni zagon kozorogov bo na vrhuncu. Ne pretiravajte, tudi računalnik se včasih mora posodobiti. Vodnari, vaša drugačnost bo danes prednost. Če vas kdo ne razume, mu dajte čas ali pa navodila za uporabo. Za ribe pa bo danes dan kot nalašč za sanjarjenje, samo ne v trenutku, ko vas šef vpraša za nujni odgovor. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 46, dobro jutro in lep torek. Dajmo mi do jutranjega navdiha o uspehu in o zadovoljstvu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Pozdravljeni v novo torkovo jutro. Veliko ljudi verjame, da bodo srečni, ko bodo dosegli uspeh. A pogosto se uspeh rodi prav tam, kjer je doma zadovoljstvo. Delajte z veseljem, cenite vsak korak in ne čakajte na srečo. Živite jo že danes.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: kontra Splita.
1: Sveže novice na Radiju Velenje.
2: Naftni derivati od danes cenejši. Trump zanika poročila o pomankanju streliva za nadaljevanje napadov na Iran. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006.
1: Vreme.
2: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri.

0: do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Ste pa že opazili prvi radar v Mislini pri Petrolu. In če bi opazili še kakšnega, javite nam to. Številka brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komut.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: Lepo jutro, 4 minutke čez 7 je, demo tole uro za štartat z Manifikom in skladbo Tivoli. Manifiko bo kmalu tudi v Velenju na enem festivalu, več o tem v prihajajočih dneh. Potem do nasedlega kita, ki se je odvijal ta festival minuli vikend v Velenju. Potem gremo malo do spleta, do spletnega naslova nascas.si, vreme ceste pogledati in tako dalje. Jaz verjamem, da bo kar hitro minila tudi tale ura. Ajde Manifiko, zdaj smo ti na vrsti.

0: Pointer Sisters so bile tole in gremo ob 7:12 do letnega kina ob Škalskem jezeru, kjer je potekal celodnevni festival nasedlega kita, ki je tudi letos obiskovalcem ponudil sproščeno poletno druženje, pester kulturni, športni in glasbeni program. Čeprav je šlo menda za zadnjo izvedbo festivala, si organizatori puščajo vrata odprta. Nec Škorjanc pojasnjuje, da oznaka zadnjič pa ni povsem dokončna.
1: Smo v teh letih, mislim, da tudi drugače zelo dobro postavili. So ljudje malo prilagajali svoje dopuste, malo ta širša družba, znanci, vse je šlo precej od ust do ust. In že to se mi zdi dobra stvar, no? Da ljudje prilagodijo svoj letni dopust, svoj prosti čas, da obiščejo naš festival. V bistvu smo v zadnjih letih ugotovili sploh, predvsem iz naše družbe ven, da ima ogromno ljudi družine, male otroke in da je tudi za njih treba poskrbeti, kakšne delavnice zadnje leta tudi s temi otroškimi predstavami. Mislim, da je to taka zelo lepa popestritev, da se tudi njim ponudi nekaj vsebine.
0: Toliko torej o nasedlem kitu festivalu, ki že kar nekaj let zaseda tudi v Velenju in pri jezeru. Upam, pri Škalskem jezeru, če sem natančen, in upam, da se bo odvijalo to tudi naprej. Fino je, da se kaj dogaja v mestu in čim več dogodkov boljše je. Z Rock Partizani pa nadaljujemo zgodbo Zorica, priredba skladbe.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Tradicionalna akcija Velinje mesto cvetja vabi občanke in občane, da svojimi urejenimi vrtovi, balkoni, terasami, kmetijami in drugimi zelenimi kotički prispevajo k lepši podobi mesta. Komisija bo izbrala najlepše ureditve v različnih kategorijah ter ocenjevala ustvarjalnost, skladnost, zasaditev in urejenost. Sodelujejo lahko vsi občani mestne občine Velenje v kategorijah balkoni in terase, okolice individualnih stanovanjskih hiš, kmetije ter druge zanimivo urejene zunanje površine. Prijaviti se je mogoče preko spletne strani cvetje-velenje.si ali s prijavnico v knjižnici Velenje in na Zavodu za turizem Šaleške doline. Rok za prijavo je 15. avgust. Predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Premogovnika Velenje so v torek podpisali pogodbo o prenosu lastništva 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje. Stanovanja so razporejena na 39 različnih lokacijah v Velenju. Kot zagotavljajo na Stanovanjskem skladu, bodo obstoječa najemna razmerja po prenosu ostala nespremenjena. Najemniki pa bodo še naprej bivali pod enakimi pogoji. Namen prenosa je ohraniti stabilnost za obstoječe stanovalce ter stanovanja postopoma vključiti v sistem javnih najemnih stanovanj.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.

Marko Vozel, naša družba, ko mi mal pogledamo na spletni naslov nasca.si ali pa nasca.svet24.si, zanimive članki so tam, kar veliko jih je o projektu Čisto moje Velenje, tudi za upokojence in to prvič. Potem med gradnjo tretje razvojne vsi odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovci opozarjajo, da lahko gradnja tretje razvojne vsi razkrije še več podzemnih prostorov. Sanacija plazu v Kavčah, ena največjih tovrstnih investicij v Velenju, o tem, da je Šoštan bogatejši za klopco. Dobar, ni navadna klopca, solarna klopca je, tako da je mečkan drugače. Festival nasedlega kita, mogoče zadnjič, zgodba pravijo, mogoče pa tudi ni končana. O demografskih spremembah, o izzivi in priložnosti za Šoštan in tudi o 20-letnici ohranjanja starodobne dediščine na kolesih zgodovine. Tudi to najdete na spletnem naslovu nasca.si. Zdaj pa Toni Cetinski, dobra ti noč, bivša ljubavi, prav kmalu pogledamo tudi, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli.

0: Nakamot.
1: Gremo mi na Komoto pola osmih pogledati vremensko napoved in tudi na ceste. Danes še nekaj oblačnosti, popodne se naj bi pa zjasnilo. Najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj. Trenutno Velenje 18, Luče, Mežica, Mislinja 17, v Celju je 20.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Kar se pa cest tiče, pa še vedno radar v Mislinji pri Petrolu. Če opazite še kaj z naših cest, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

Robert Palmer, Johnny in Mary, 7.38, lepo pozdravljeni na Radio Velenje. Mi bomo malo pa pogledali zdaj tele cene goriv. Dobra novica je, da so šle cene naftnih derivatov dol, opolnoči znižale so se, liter 95 oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in pa še liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra in te cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Včeraj bi moral tankati, pa sem rekel, ma ne, se bom zdržal do jutri. In še dobro, da sem, evo, nekaj malega bom pa pošparil. Neko bogatstvo ravno ne bo, ampak boljš kaj neče. Oto Pesner bo se pa zdaj malo podružil z nami in sicer v skladbi Slovenski mornar.

samo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, stani ušli, mrcini vrate, odprl ti spasi sin. Neumna kuzla, pa seveda šla je kar zanim.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: sati. Svako jutro na Radio Velenje.
1: Danes v sentimentih Borgo Stiša. Kultni slovenski pevec, kitarist, skladatelj, velja za enega izmed pionirjev slovenske rock glasbe. Svojo glasbeno pot je zaznamoval kot član ključnih zgodovinskih zasedb, ki so oblikovale slovensko popularno glasbo v 60. in 70. letih. Gostiša je med svojo kariero prepeval v nekdaj zelo, zelo priljubljenih zasedba, kot so recimo Albatrosi, to je bila ena njegovih zgodnih skupin na začetku rokovskega vala, potem legendarni mladi Levi, ki so pomembno vplivali na razvoj slovenskega R&B-ja in tudi pop-roka, pa Bele vrane, bil pa je tudi pri zasedbi Pepel in Kri. Pa še nekaj solo skladb je izdal. In slišimo ga v skladbi Vizija prihodnosti.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Začasna evropska tožilka Slovenije Tanja Frank Eler. Nemški kancler Merz zaključil rekonstrukcijo vlade. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo svoje vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal 47-letni poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger, je kancler povedal na včerajšnji tiskovni konferenci po zaključku sestanka vodstva CDU. V ZDA se je včeraj iztekel začasni zaščiteni status za približno 350 tisoč priseljencev, predvsem z Haitija. Zdaj jim grozi odpuščanje in izgon. Delodajalci pa opozarjajo, da bi to lahko prineslo motnje na trgu dela in pomankanje delovne sile. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone.
0: Vreme.
1: Vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Promet na Radiu Velenje.

0: dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komut.
2: Z vami je
0: Igor Kukovec.
3: In želim vam en čudovit in krasen dan. Lep torek, 8:03 minutke je bila ura, ko se bomo mi zopet po novicah, vremenu in cestah vrnili k glasbi. Tole uro bo odprla Nina Pušlar in slečeno srce prav kmalu pa do enega glasbenika, ki pa se je na današnji dan 5 let nazaj poslovil.

8.12, pozdravljeni in lep torek vam želim na Radiu Velenje. Gremo mi do enega legendarnega glasbenika, ki je na današnji dan leta 2021 umrl. Ameriški glasbenik, basist Dusty Hill, tisti bradač, eden izmed dveh, no, iz zasedbe ZZ Top je umrl star 72 let. On in bobnar Frank Beard, zanimivo edini, ki ni imel brade, pa se piše brada, sta se pridružila kitaristu Billu Gibbonsu že daljnega leta 1968. Skupaj so izdali 15 studijskih albumov, prodali več kot 50 milijonov plošč po vsem svetu in imeli recimo zelo uspešne tudi singlece, kot so Lakes ali pa Rough Boy, Viva Las Vegas, Sharp Dress Man in tale, ki jo zdaj zavrtim, Give Me All Your Loving Dust You. V spomin, da ve, da se ga še vedno spomnimo in njegove glasbe.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Občina Šoštanj tudi leto za mlade iz občine stare od 15 let dalje, ki so zaključili osnovno šolo ter imajo stalno prebivališče v občini, organizira počitniško delo. Gre za počitniški projekt Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik pravi.
2: Skrbimo, da je mesto zaključeno, da je čisto. Zelo sem vesel zdaj, ko tudi letos imamo počitniško delo. Mladi so res izredno pridni, so zelo ponosen, hvaležen. Urejajo, pomagajo vsakmo kotičko, tako mesta, kot tudi širše vidi, da skrbimo, pa da nam je za našo lepo občino res mar. Vsako leto, tudi letos, preko 80 mladih, čisto po ustaljenem postopku, lahko se prijavijo, pač pogoje pa, da so občani občine Šoštanj, da imajo tukaj stalno prebivališče.
0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
3: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Največja poletna razprodaja. Prodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
6: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: Samuel Lukas, Samči, 8:23. Išla je nova številka tednika, naš čas, ne vem, ste že imeli čas kaj prebrati, bi bilo dober, zdaj se že počasi, bo pa kmalu že en teden od tega, kar je bila izdana. Župan Dermol je stanovanjskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah pa so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj se bo zdaj to zgodilo? Kaj pomeni za nadaljna dela, za napredek tretje razvojne osi? Potem o tem, da v Kavčah sanirajo plaz, ki je ena največjih investicij v Velenju, ki je vredna dober milijon evrov. Tudi o Šoštanju, kaj govorimo, kaj povedali, preverili smo, kakšni so izzivi, priložnosti življenja v tem kraju in še mnogo drugih zanimivih stvari najdete v še vedno aktualni številki tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Idemo pogledati vremensko napoved in kaj se kaj dogaja na cestah. Danes sicer še nekaj oblačnosti, ponekod no pri nas tukaj le ravno gledam skozi okno sonček, tu pa tam nek majhen oblaček, ja, ali pa kjer kadi pipo pa je tam oblak. Tako majhen je. Tako da lušno bo danes, lepo vreme bo, najvišja dnevna temperatura od 27 do 33 stopinj. Velenje trenutno 21, Solčava 17, Prevalje 19, Vitanje 20, v Celjih je 22.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah je pa ena policijska kontrola, ki je opažena v Šentjurju pri Celju, pri Petrolu. Previdno, strpno, varno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Miran Rudan, ostani moja, ne odhajaj. 22 minut jih manjka do 9. ure. Danes je torek 28 in prele sem ravno bral v enem slovenskem spletnem portalu en članek, pa ga nisem prebral, do konca sem naslov sem videl. Znanstvenica svetuje, tako boste premagali prometni zastoj. Čakaj, zato ti ni treba biti znanstvenik. Jaz ne rabim tudi ne članka brati, čisto enostavno je, pač ne greš z avtom.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan, piše se 28. julij in leta 1852 se v Mozirju rodil Franc Rajšter, ki je bil vrsto let župan Šoštanja, častni šoštanski občan in prvi lastnik Kajuhovega hotela. Britanski kolonialni uradnik v Indiji je leta 1858 pri potrditvi pogodbe za identifikacijo prvič uporabil prstni otis. Leta 1897 je v Ljubljani umrl slovenski pisatelj in publicist Janko Krstnik, predstavnik slovenskega realističnega slovstva z konca 19. stoletja. Na današnji dan 1914 je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji, s čimer se je začela prva svetovna vojna. Na današnji dan 1929. Se je rodila Jacqueline Lee Kennedy Onassis, ki je bila med letoma 1961 in 1963 kot soproga Johna F. Kennedyja prva dama Združenih držav Amerike. Na današnji dan 1962. Se je rodil montanist in športnik Bogdan Makovšek, ki je postal večkratni mladinski državni prvak in rekorder Jugoslavije v hoji. Leta 1980 je postal športnik občine Velenje. In še tole, na današnji dan 1995. Je na Evropskem mladinskem atletskem prvenstvu na Mačarskem članica velenskega atletskega kluba Jolanda Čeplak v teku na 1500 metrov z novim mladinskim državnim rekordom osvojila tretje mesto.
2: Radio Velenje. Na Kamon.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Naftni derivati od danes cenejši. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi začasnimi nastanitvami. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo dopoldne ponekod v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Vroče bo, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Krasna novica tudi z cest, da ni večjih posebnosti, da promet poteka tekoče. Srečno, varno in previdno, nič 80, 30.

Od naprej čez polje dobre glasbe, slovenske glasbe, pa tudi tuje in tako naprej. Manca Špik bo zdaj z nami in Žensko srce. Potem še kakšna pesem, pa gremo potem do ene italijanske sladoledarne, ki je naredila en prav poseben sladoled. Tudi cena je mečka posebna, ja. Ampak vse to po dveh. Najprej kot rečeno Manca Špik, potem pa pride še Heart. All I wanna do is make love to you. Ko ti pa to ženska reče, pa veš, da si zmagal.

Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. 9.12 je, dobro jutro, lep pozdrav v tem torku. Gremo zdaj malo v Italijo. Neka sladoledarna je tam poskrbela, da se o njej govori. Po vsej Italiji, pa tudi širše, da ne slište. V mestu Rivo di Puglia se nahaja sladoledarna, ki je izdelala specialno imenovano Scettro del Re, oziroma kraljevo žezlo. Pripravlja se samo po naročilu vsaj 3 dni vnaprej, sestavine pa so sveže mleko, jajca, iranski žafran, pistacije iz Sicilije, sveža smetana in užitni lističi 24-karatnega zlata. Ja, no, ok, ampak verjetno vas zanima pa tudi cena. Ni majhna. Ena kepica stane 95 evrov. Razmislite o tem, ko boste naslednjič na Hrvaškem kupili tisto kuglo za 4,5 evra. Je pa verjetno tale zlata kraljevo žezlo malo bolj okusno kot tista kugla za 4,5 evra nekje v Savudriji. Časih štacunah sa namrsne.

Sni orezu pliberg, da bi gratu bogat. Si kupo ajmer pomaranč, rajs po saharin, faracajge kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo ni.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja. 5 velenjskih podjetij bo v šolskem letu 2026-2027 skupaj podelilo 64 kadrovskih štipendij za deficitarne poklice. Namenjene so dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice, po katerih v lokalnem gospodarstvu primankuje kadra. Na poziv mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij so se prijavili Premogovnik Velenje, HTZ, Isoteh, Komunalno podjetje Velenje in Artes. Skupaj so razpisali 41 štipendij za dijake in 23 za študente. Največ priložnosti je na področjih strojništva, elektrotehnike, mehatronike in geotehnologije. Med visokošolskimi programi pa podjetja iščejo inženirje, elektrotehnike, strojništva, geotehnologije, energetike, mehatronike ter računalništva in informatike. Jeseni bo občina objavila še razpis za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih ter razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje.
0: Radio Velenje.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

Tajči je bila tole, Tajči še vedno nastopa, še vedno dobro zgleda, skratka, fajn. Sicer pa, ko smo že pri letih, pri nastopanju in tako naprej, leta 1943 se je na današnji dan rodil klaviaturist, tudi back vokalist Richard Wright. Poznamo ga po delu skupino Pink Floyd. Sicer je šel potem tudi v svoje vode, pa druga mal drugim bendom špilat, ampak ja, je bil pa tudi pomemben člen zasedbe Pink Floyd. Recimo na tistih bolj zgodnih albumih in tako naprej in tako nazaj. Sidom Barrettom je sodeloval, Rogerom Watersom, Nicko Mansonom in skupaj so tvorili to odlično zasedbo, ki jo bomo pa zdaj le slišali v legendarni Another Brick in the Wall.

0: Bonnie Tyler, Lost in France, pred kratkim umrla odlična pevka, je bila z nami na Radiu Velenje. Ko gremo pogledat vreme in ceste, danes bo še nekaj oblačnosti, popoldne pa se bo zjasnilo. Kar se Šaleške doline tiče, je že zdaj jasno. Super vreme, fajn, s temperaturami do 22 je zdaj šlo. Prav tako 22 v Nazarjah, ravne na Koroškem 21, Polzela 23, Celje 24, pravijo pa vremenoslovci, da bo danes nekje od 27 pa do 33 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: In če je vreme super fajn, je potem tudi na cestah super fajn. Ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 5.
1: Skupaj tudi na poti.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stuje, žmuji pit.

faraoni, pijem kar tako, 20 manjka do 10. Ena zanimivost prihaja iz Zagreba, tole je res zelo čudno. V sredini julija sta se tam zgodila dva ropa. Zagrešil jih je 38-letnik. Najprej je oropal bencinski servis in tam ukradel približno 700 evrov. Par minut kasneje je vlomil še v frizerski salon. Frizer, ki je zagrozil z nožem in je vzel okoli 50 evrov. No, tega ne pridi prava so kmalo ujeli. Ne nič blazno posebnega, boste rekli, a ne? Ampak ta ropar je mal drugačen. Je namreč svetovalec Hrvaške narodne banke. Je doktor znanosti, predavatelj na več univerzitetnih fakultetah in avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Ja, kaj ga je napeljalo na roparski pohod? V bistvu tip trpi za duševnimi motnjami in je tisti dan pač splahnu tablete po grlu z alkoholom, kar pa se ni dobro končalo očitno. Ne? Trenutno je v priporu. Zdaj, kaj se bo zgodilo z njegovo kariero, se še ne ve, verjetno pa nič dobrega. Torej, še najbolj brihni pod vplivom takšnih in drugačnih substanc postanejo mečken zmešani, tako da raje recite ne.

0: Radio Velenje. Kosi za pravo azijsko doživetje, izberi ve suši, sveže pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve suši Velenka.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
0: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Zdaj le bomo pa mal pošportali, šli do nogometašev Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatino razšli s 3-3. Na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov pa bodo lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, ki je po slabih izidih ostal brez službe v Ljubljani. Nogometna ekipa iz Radomelj je na spletni strani zapisala, da je po koncu nedeljske tekme drugega kroga Lige prvako oziroma prve lige Telemah na Bonifiki, športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška. Ažbek Kalinšek je na nedeljskem državnem prvenstvu spustu v gorskem kolesarstvu v malce boljših pogojih dosegel najboljši absolutni čas in pričakovano postal državni prvak v mladinski kategoriji. Med člani je bil najboljši Matejo Solin, ki je ugnal branilca naslova Marka Njemica. Pri ženskah je bila najhitrejša Eva Zala Strgar pred Nežo Libnik. In še tole, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v nedeljo prispela v Ningbo, ki bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenija v četrtfinalu, torej že jutri ob 9. čaka obračun proti Turčiji. To je bilo nekaj športa, mi gremo pa z Big Band naprej. Čau, Mateja.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kajzer s francoskim kolegom za poglobitev strateškega dialoga med državama. Za strelski napad v Seattlu policija sumi obračun med uličnimi tolpami. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, mi sta po sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Kar se pa cest tiče, nobenih posebnosti, promet poteka tekoče, super fino fajn, naj tako ostane še naprej. Če bi se pa kaj spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na Komot.
13: To dopoldne z vami
11: Igor Kukovec.
10: Krasen dan, lepo pozdravljeni, 10:04 minutke je bila ura, tole je Radio Velenje in mi gremo tole popoldne z mi dva, moja teta Estera, nekaj majčken starežga od te zasedbe, potem še par sklad, pa smo že pri rubriki oziroma

0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni, v tokratni oddaji bomo pokukali na Škalsko jezero in obudili spomin na sobotni festival nasedlega kita v letnem kinu ob Škalskem jezeru in povabili na 29. Kunigundo. V prvem delu pa bomo izpostavili petkovo spominsko slovesnost, na kateri so se spomnili Rudolfa Maistra. Pridružite se nam, obeta se sproščeno in sončno poletno vzdušje.

0: Šaleška danes.
1: Šaleško društvo Generalmajster Velenje je tudi letos pripravilo spominsko slovesnost ob obletnici smrti generala Rudolfa Maistra in obletnici rojstva velenčana doktorja Karla Verstovška. Organizatori poudarjajo, da gre za dve osebnosti, ki sta pomembno zaznamovali slovensko zgodovino in si zaslužita, da njun spomin ostaja živ. Predsednik Šaleškega društva Generalmajster Velenje Drago Martinšek je ob slovesnosti spomnil, da društvo letos obeležuje 10. leto delovanja.
2: 10 let je, ker smo na pobudo pokojnega župana Bojana Kontriča ustanovili Šaleško društvo Generalmajster Velenje, ki pokriva območje vseh treh občin, Velenje, Šoštanj in Šmartna v Paki. Takrat smo se na jesen tudi skupaj odločili, da postavimo spomenik znamenitemu velenčanu, nekoliko pozabljenemu v tistem času dr. Karlu Verstovšku. No in vsako leto po tistem ob 26. juliju izvedemo spominsko svečanost, ker je zgodovinsko naključje bilo, da je na isti dan 26. julija v različnih letnicah seveda bil rojen dr. Karel Brestovšek in na isti dan je umrl general Rudolf Maister. In zato takrat na ta dan ali okoli tega dne naredimo spominsko svečanost in prav je tako, da se spominjamo dveh pomembnih domoljubov, enega, ki je dejansko rojen v Velenju, dr. Karel Vestovšek, drugega pa kot znamenitega Slovenca, enega tistih, za katere pravzaprav niti pretekla, niti sedanja politika nima ovir do spoštovanja do njegovega dela in njegovih dosežkov.
1: Zakaj sta bila tako pomembna za naš narod?
2: Dr. Vrstovšek je bil v prevratnih časih ob koncu prve svetovne vojne predsednik Narodnega sveta za Štajersko, Slovenskega narodnega sveta in ko se je Maister odločil in pozval slovenske domoljube, da branijo Maribor in slovensko severno nacionalno mejo, mu je Vrstovšek takratnemu majorju Maistru podelil naziv generala, s tem dal določeno višjo vojaško avtoriteto in s tem na nek način pokazal, da tudi takratna štajerska politika stoji za njegovo akcijo v Mariboru. Njega imenujemo političnega očeta Slovenske univerze v Ljubljani, prve Slovenske univerze, kot minister za izobraževanje. UK so takrat rekli, je veliko naporov vložil v tem, da je v takratni kraljevini Srbo-Hrvatov in Slovencev Beograjska oblast priznala, da Slovenci potrebujemo tudi visokošolsko ustanovo in njegovo večletno prigovarjanje je potem bila tudi ustanovljena prva slovenska univerza.
1: Prav je, da se tudi v Velenju spomnimo na dva velika domoljuba in velikana slovenske zgodovine. Znamenitemu velenčanu, pisatelju, pedagogu in majstrovemu soborcu Gustavu Šilihu pa se bo Šaleško društvo Generalmajster Velenje poklonilo v petek 31. julija ob 18. ob spominski plošči, kjer je nekoč stala njegova rojstna hiša. Krajši predah sledi, nato pa o sobotnem dogajanju v letnem kinu.

0: Šaleška danes.
1: V letnem kinu ob Škalskem jezeru je potekal celodnevni festival nasedlega kita, ki je tudi letos obiskovalcem ponudil sproščeno poletno druženje, pester kulturni in športni ter glasbeni program. Čeprav je šlo menda za zadnjo izvedbo festivala, si organizatorji puščajo vrata odprta. Nejc Škorjanc pojasnjuje, da oznaka zadnjič ni povsem dokončna.
2: Mal smo za nalašč dali pod naslov do nadaljnega zadnji, tako mal dvoumen, z možnostjo, da imamo kakšno pauzico v mesu, oziroma da se mogoče v kakšni manjši izvedbi izpelje.
3: Zdaj, tale obisk danes je zelo dober, prihajajo pa od vse povsod po registracijah, Ljubljana, Koper, Slovengradec.
2: Smo v teh letih, mislim, da tudi drugače zelo dobro postavili. So ljudje malo prilagajali svoje dopuste, malo ta širša družba, znanci, vse je šlo precej od ust do ust. In že to se mi zdi dobra stvar, no? Da ljudje prilagodijo svoj letni dopust, svoj prosti čas, da obiščejo naš festival. V bistvu smo v zadnjih letih ugotovili sploh, predvsem iz naše družbe ven, da ima ogromno ljudi, družine, male otroke in da je tudi za njih treba poskrbeti, kakšne delavnice zadnje leta tudi s temi otroškimi predstavami. Mislim, da je to taka zelo lepa popestritev, da se tudi njim ponudi nekaj vsebine.
3: Boste čez poletje še kaj pripravili, ali je to zdaj zadnja vaša zadeva?
2: To je naša društvena je zadnja, načeloma smo to vedno, vsako leto je to glavni naš dogodek bil nasedli kit, poleti, zadnjo soboto, julijo, vsako leto. Kdaj vmes smo pa tudi kakšne razstave in pa vmesne dogodke pripravljeni.
3: Tako da mogoče drugo leto ne, potem pa znova?
2: Mogoče ja, mogoče ne, do nadaljnega zadnji, pustimo se presenetiti, vsekakor pa bomo prav čas obvestili.
1: V avgustu pa se obeta še 29. festival Kunigunda, festival mladih in kulture, ki ustvarja priložnosti za mlade neuveljavljene umetnike, na katerem se srečujejo legende in vzhajajoče zvezde. Letošnje dogajanje predstavi Maruša Skornišek, vodja kulturnih in izobraževalnih aktivnosti.
4: Ja, res je, leto že 29. zapored, tak da na nas sigurno lahko računate vsaj še za 30. ampak mislim, da tudi za naprej ne bo kakih večjih težav. Tudi letos pa vabimo na širok pester program, za vsakega nekaj, predvsem pa vabimo tiste, ki so skeptični, da pridejo pogledati in ugotovijo, da je res za vsakega nekaj. Torej tudi letos koncerti, razstave, kiosk, kafič, po letu 2017 pa ponovno konvencija znanstvene fantastike, Kunikon, nekaj drugačnega, bo kar pestro, ful vsebin, tak da.
3: Večina dogodkov bo kje, tukaj v letnem kinu?
4: Ne, v letnem kinu letos ne bomo, bomo pa po centru Velenja, največ pred klubom MC Plac, kot sem pa že omenila recimo konvencija Kunikon in pa še marsikateri drugi dogodki, pa tudi v samem središču Velenja, na Titovmu trgu pred mozaikom in podobno. Mogoče še par highlightov, letos se nam tudi v sklopu našega intermedijskega projekta Intermedijske krajine pridružita dve kitajski ustvarjavki, Run Rabbit Run, zelo zanimivo, pa potem malo drugačen kabare, Dragi Drago, sicer pa vas vabim, da si prekligate program, ker je res tudi letos poseben, kot vsako leto.
1: Toliko v današnji oddaji. Sledi krajši predah, potem pa poudarki iz današnje oddaje. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo se spomnili pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, generala Rudolfa Maistra in doktorja Karla Vrstovška, ki so ima v Velenju pripravili spominsko slovesnost. Pokukali smo tudi na Škalsko jezero, kjer je potekal festival nasedlega kita ter izvedeli, kaj organizatori načrtujejo za prihodnost priljubljenega poletnega dogodka. V oddaji smo povabili tudi na 29. Kunigundo, festival mladih in kulture, ki bo avgusta znova povezal mlade ustvarjalce, umetnike in obiskovalce. Hvala za pozornost, bodite še naprej z nami in lep torek še naprej.
2: Šaleška danes. Z vami Radio Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vodnatost rek po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj 3 strelci. Eden od njih je bil tudi med 3 smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro dan vsem voznikom in voznicam. Dobro novico prinašam. Zaenkrat promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Bojan Kovač.
3: Dobrih 5.11 je, smo v zadnji uri torkovega dopodneva. Torek se veliko lepše sliši kot pa ponedeljek, spoh takrat, ko mrzlično odštevamo do zasluženega dopusta. V tej uri bomo govorili o besedah, ki jih odrasli običajno razumemo šele takrat, ko jih mladi že skoraj nehajo uporabljati. V počitniškem mladinskem odklopu bomo raziskali najstniški slenk in ugotovili, kako hitro lahko poskus sodobnega izražanja postane popolna blamaža pri odraslih. Še pri tem nas Jana Titan povabi na današnje kulturne dogodke, ampak najprej čisto sveža in vroča, Ines Erbus, Midva letiva.

0: Cultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Kaj pa nam kulturni odri ponujajo na današnji poletni torek? Preverimo. Na Travniku pri Domu kulture Velenje bo dopoldne med 10 in 12 uro v okviru torkovih igrarij potekala animacija za otroke akrobatske vragolije. Popoldne med 17 in 19 uro pa bodo najmlajši vabljeni še na ustvarjalni program Zgodbe zelenega poletja, ki bo skozi igro in domišljijo popestril poletni dan. V Andeškem hramu v Slovengradcu bodo v 10. ure naprej pripravili poletno delavnico za otroke pod skrivnostnim pisanim klobukom. Ustvarjalno dopoldne bo namenjeno igrivem o preživljanju počitnic in razvijanju otroške domišljije. Če pa iščete dobro poletno branje, vas v knjižnici Velenje ter enotah v Šoštanju in Šmartnem opaki vse do konca avgusta čakajo posebej pripravljeni kotički poletnega branja. Obiskovalci lahko izbirate med vrečkami poletnega branja, priporočili za počitniško branje in drugimi knjižnimi novostmi, ki bodo popestrile dopustniške dni.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobar dan, hej, čau, bao, u še zadnji oddaji, počitniški oddaji, Mladinski odklop na Radio Velenje. Ja, Majo Oderlap bom prav kmalu predala taktirko Niku Sešlu, ki je pri nas opravljal obvezno prakso. Nik je v današnji oddaji pod drobnogled vzel najstniški slang. Ja, gre za en čist poseben način izražanja, ki ga pogosto uporabljajo mladi. Kakšne besede vse uporabljajo, kako se ta slang spreminja, zakaj se spreminja in zakaj je to sploh del mladostniške kulture. O tem bo govora v današnji oddaji. Ostanite blizu.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni v oddaji Mladinski odklop. Danes bo govora o slengu, si si pa pripravil precej knjižen začetek oddaje.
3: Cenjeni poslušalci in cenjene poslušalke, danes pa bomo govorili o prav zanimivi temi. In za mlade, prav tako za starejše. Spravi, govorili bomo o najstniškem slengu. Sleng je poseben način izražanja, ki ga pogosto uporabljajo mladi. Besede se hitro spreminjajo, sploh ne moremo opaziti kdaj. Nekatere postanejo zelo priljubljene, druge pa po kratkem času izginejo. Najstniški sleng nastaja v šoli, med prijatelji, na internetu in družbenih omrežjih. Veliko izrazov pride iz angleščine, TikToka, YouTubea, glasbe ali igric. Mladi slengom pokažejo pripadnost skupini in se izražajo na bolj sproščen način. Sleng je lahko zabaven in ustvarjalen, vendar ga ne uporabljamo povsod. V šoli, pri uradnih pogovorih ali pisanju moramo znati uporabljati tudi knjižni jezik. Mlade nas predvsem zanima, ali odrasli sploh razumejo naš najstniški sleng. In v bistvu, če smo čisto iskreni, nekako upamo, da ga ne. Saj v bistvu najstniški sleng kot nek naš poseben jezik, nekaj, kar je samo naše v bistvu, ki samo mi razumemo, neke naše besede. Vsak dan se spreminja, tudi sami mladi ne opazimo, kako se sleng spremeni, ker iz belega dneva lahko najdemo neko novo besedo in kar naenkrat rata popularna. Vsak drug otrok v mestu jo že govori čez dan in noč.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Tudi mladi glasbeniki mnogokrat prepevajo, repajo v najstniškem slengu in prav o tem je danes govora v oddaji Mladinski odklop, ki jo je torej pripravil naš praktikant Braslovčan Nik Sešelj. Ja, najstniški sleng je torej del mladostniške kulture, se pa gotovo spreminja in prilagaja času.
4: Najstniški sleng je del mladostniške kulture. Tudi mi vsi, ki smo trenutno mladi, ko odrastemo, mogoče slenga naših otrok, ne bomo več razumeli, nikoli ne vemo. Kaže se, kako se jezik spreminja in prilagaja času. Pomembno pa je, da znamo ločiti, kdaj lahko govorimo sproščeno in kdaj moramo uporabljati bolj knjižen jezik. Seveda pa tudi, kolikor nam je všeč najstniški sleng in kolikor ga hočemo uporabiti, ne smemo pozabiti na naš materni jezik.
3: Hvala tudi tebi, Nik, da si se preizkusil pri pripravi poletnih mladinskih oddaj oziroma pri pripravi oddaje Mladinski odklop in obdelal kar nekaj zanimivih tem, ki so mladim še posebej blizu. Že prihodnji teden nas bo pozdravila Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki.
2: Mladinski odklop!
5: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Medžugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Avstrija namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina-Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4:30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo po četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Na cestah se vozimo brez posebnosti, brez ovir in brez kontrol, kar se tiče šaleških, koroških in savinjskih cest. Če kaj od tega naredimo, si pa povemo na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Bojan Kovač.
6: Dobrih 5:12 je, pravkar smo prestopili tisto nevidno mejo, ko se dopoldne prelije v popoldan. Če vam je začetek dneva naložil en kup opravkov, drugi polčas dneva je nova priložnost za nje. Naš radijski polčas se po 12. uri prinaša kulturne razglede. Danes se vračamo na prizorišče sobotnega poletnega vrveža ob Škalskem jezeru. Ostanite v naši družbi, za vrhunski skok v novo uro pa so z nami že Vagabundi s pesmijo Bajla.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.

0: Šankrok in njihov legendarni metul na valovih radija Velenje. Metulji poleti letijo po zraku, ob Škalskem jezeru pa je minuli vikend spet nasedla precej večja poletna atrakcija.
1: Kulturni razgledi.
0: Ja, če ste minuli vikend kaj hodili okoli Škalskega jezera, potem veste, da je sobota minila v znamenju nasedlega kita. Ta je znova povezal vse generacije, od ustvarjalnih delavnic za najmlajše do večernega sporeda z glasbenimi skupinami in DJ-ji. Obiskovalci so na celodnevni kulturni in pa glasbeni maraton prihiteli iz vseh koncev Slovenije, od Kopra pa se tja do Slovengradca. Glavna tema pogovorov med obiskovalci pa je bila, a je to res zadnja atrakcija. Nec Škorjanc iz ekipe je pojasnil, da je bila beseda zadnjič uporabljena namenoma. Po vseh teh letih si želijo vzeti nekaj časa zase, za razmislek, morda premor ali pa v prihodnje manjšo izvedbo festivala. Zaenkrat je torej panika odveč, kit je na suhem, očitno še ni odplaval v zgodovino.
1: Kulturni razgledi.
2: Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Tako zveni Anja Rupel, srce že ve, srce ima sicer svoje lastne napovedi, ampak ko načrtujemo torkovo popovdne na prostem, se je pred odhodom od doma vseeno pametneje zanašati na radarske slike. Pred nami je sončno popovdne, sem in tja bo zapihal vzhodni veter, temperature se bodo pospele se tja do 33 stopin, jutri bo še za kakšno stopinjo bolj vroče, zjutraj malo po 20, popovdne gremo do 35 stopin. Vročinski val bo dosegel svoj vrhunec konec tedna, ko se bo lokalno lahko grelo se tja do 38 stopin. Že danes si poiščite svoj košček hladne sence, ne pozabite na sončna očala, kremo in dovolj zaužite tekočine.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cesta zaenkrat brez posebnosti, promet poteka mirno in tekoče, na Šaleških, Koroških in Savinjskih cestah torej ne beležimo posebnosti. Je pa res, da nekaj zastoja imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova. Če tudi vi, ki je naletite na zastoj ali pa na aktivno policijsko radarsko kontrolo, smo pa tukaj in skupaj na brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: je pa super.
1: Zdaj nekaj, no.
2: Tako zvenijo Rock Partizani in njihova zabava za dva. Bliža se 13. ura, kar pomeni, da bo čas za pregled ključnih dogodkov v informativni oddaji v središču naše regije. Tokrat bo govora o pomembnih investicijah, ki bosta osvežili našo regijo. V načrtu je prenova ploščadi pred domom kulture Velenje, pa še ena prenova, pravzaprav novogradnja vrtca Mislinja se obeta. Da boste na takočem z vsem, kar se gradi okoli nas, ostanite v družbi Radia Velenje. Podrobnosti ima Jasmina Škarja. Počno benih.

0: središču naše regije.
1: Nov prizidek za prvo triado osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. Prihodnje leto celovita obnova ploščadi pred Domom kulture Velenje. Za novogradnjo vrtca Mislinja odobrenih več kot 1,6 milijona evrov sofinanciranja. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Občina Šoštanj je bližje pomembnemu koraku k uresničitvi projekta izgradnje prizidka za prvo triado osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je občini uradno odobrilo 1,885,000 evrov sofinancerskih sredstev za izgradnjo prizidka, ki bo najmlajšim omogočil še boljše pogoje za učenje in razvoj. Z novim prizidkom bodo najmlajši učenci pridobili sodobnejše, prostornejše in še kakovostnejše pogoje za učenje, igro ter celostni razvoj. Projekt predstavlja pomembno naložbo v prihodnost lokalne skupnosti, saj bo šoli omogočil boljše prostorske pogoje in ustvaril prijetnejše ter bolj funkcionalno učno okolje za učence in zaposlene. Mestna občina Velenje bo prihodnje leto celovito obnovila ploščad pred Domom kulture Velenje. Zaradi dotrajanih kamnitih talnih oblog bodo obnovili celotno talno konstrukcijo, izboljšali odvodnjavanje meteornih voda ter zagotovili varnejši in kakovostnejši javni prostor. Kamen za obnovo je že naročen, dela se bodo začela spomladi prihodnje leto, po zaključku letošnjih prireditev. Obnova bo potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ob ohranjanju prepoznavne podobe prostora. Občina Mislinja je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Za projekt Vrtec Mislinja novogradnja je občini odobreno sofinanciranje v višini do največ 1,680,000 evrov, kar predstavlja pomemben korak pri izvedbi ene največjih občinskih investicij. Gradnja nove enote vzgojno-varstvenega zavoda Slovengradec enota Mislinja je že v teku. Z novim vrtcem bo odpravljena dolgoletna prostorska stiska, hkrati pa bodo zagotovili sodobne prostorske pogoje, skladne z veljavnimi normativi. Nov skoraj nič energijski objekt bo otrokom in zaposlenim ponudil varno, kakovostno in prijetno okolje za izvajanje predšolske vzgoje z urejenimi notranjimi in zunanjimi površinami. Slovenska gasilska reprezentanca je na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji dosegla izjemen uspeh in domov prinesla 2 zlati ter 2 srebrni medalji. V konkurenci 124 ekip iz 17 držav sta zlato osvojili ekipi PGD Hajdoše in PGD Krka Novo mesto, ki sta z odličnimi nastopi potrdili vrhunsko pripravljenost slovenskih gasilcev. Vodja ekipe B, Lidija Trbulec, je dejala:
2: Priprave so kar zelo dolge. To je ciklus najmanj 4 let dela od zadnje olimpijade, ampak je ponavadi še to dosti več nekega dela. Nastopiti na olimpijadi je za vsak, tako vsak športnik si želi, to so nek sanje, ki jih je enostavno težko doseči in jih je najlepše, če jih lahko to doživiš. Ta pa še na olimpijadi zmagaš, pa je res tisto, kar si lahko samo v sanjah vsak športnik doživi. Zdaj, našo društvo, ki prihajamo iz PGD Hajdoše, je to pomenilo že 10. nastop na olimpijadi in osvojili smo 10. zlato olimpijsko medaljo. Vse skupaj je iz našega društva nastoplo 17 ekip.
1: Tekmovalka Zalka Mikuš iz Topolšice pravi:
3: Jaz sem bila na 3 olimpijadah do zdaj. Najlepši občutki so bili v Celju, ker si ti tekmoval pred domačimi, mislim, pred domačimi navijači, ne. Za naslednje olimpijado še pa ne vemo. To bo čas prinesel svoje. Bili so tudi iz Sotske, pa iz Drešinje vasi.
1: V petek 28. avgusta ob 19. bo trg v Starem Velenju znova zaživel ob 6-hodnem kulinaričnem doživetju, ki ga bo pripravil šef Jure Dretnik iz restauracije GT19. Za posebno vzdušje večera bodo poskrbeli Zavod za turizem Šaleške doline, Simon Ogrizek in glasbena spremljava, ki bo kulinarično zgodbo dopolnila z izbranim ambientom. Organizatori sporočajo, da je na voljo še nekaj vstopnic. Direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline, Alenka Kikec pravi.
4: Pripravljamo najdaljšo dolgo mizo v Šaleški dolini z družino Šilc oziroma tako imenovanimi lokalnimi proizvajalci cenjenih testenin Šili testenine. Zgodbo smo poimenovali oziroma celotni dogodek zgodba na vilice na Vita. Ta dogodek pripravljamo v prečudovitem starem mestnem jedru, v starem trgu Velenje. Dejstvo je, da ko govorimo o testeninah, pač so glavna nit na krožniku tudi te lokalne testenine, vemo pa, torej šili testenine, vemo pa, da gre, ko govorimo o testeninah, o pridihu Italije, zato je ta večer zapeljan tudi v tem kontekstu, da je mogoče malo več italijanske glasbe, poudarek na italijanskih jedeh, Barbara Šilc je tudi izjemno dobra kuharica, če lahko rečem.
0: Vreme.
1: Čez dan bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno. Zjutraj bo od 12 do 17, čez dan od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo preplatovalo, precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osvetlite.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Na šaleških, koroških in savinskih cestah trenutno ne beležimo posebnosti in promet poteka mirno in tekoče. Če na vaši poti odkrijete kak radar, kontrolo ali oviro, nam pa lokacijo čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Bojan Kovač.
1: 13 ur in dobrih 10 minut je že star današnji torek, mimo grede zadnji julijski. Čas res leti svetlobno hitrostjo, v tej zadnji uri našega druženja se posvetimo ustanovi, ki jo vsi dobro poznamo, ampak v njej pogosto razmišljamo šele takrat, ko nas kaj zaboli. Govora bo o velenjski lekarni, kako pomembna je za našo skupnost, slišite v oddaji Moj zdravnik. Še prej pa se prepustimo muziki, Viktori in Daleč od oči.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Še obvestilo komunalnega podjetja Velenje. Uporabnike obveščajo, da bo ta četrtek 30. julija med 7. in 17. uro zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Jenkove, Tomšičeve, Prešernove in Krajgreve ceste v Velenju. Slika območja, kjer bo prihajalo do prekinitev, so objavili na svoji Facebook in spletni strani komunalnega podjetja Velenje. Prosijo za razumevanje.
6: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Lekarna je za številne ljudi prvi stik z zdravstvenim sistemom, saj ponuja strokovne nasvete in pomoč brez naročanja, ter je v našem okolju dostopna 24 ur na dan. O tem, kako pomembna je Velenjska lekarna za lokalno skupnost, njenih izzivih in načrtih pa v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni. Naša tokratna tema bo namenjena Lekarni Velenje, ki danes predstavlja enega najpomembnejših in najbolj dostopnih členov zdravstvenega sistema v lokalnem okolju. Za številne ljudi je prav lekarna prvi naslov, ko potrebujejo strokovn nasvet, pomoč ali usmeritev. Njena dostopnost brez naročanja 24 ur na dan pa je za prebivalce Šaleške doline velika prednost. Pomembna vloga lekarn se je še posebej pokazala v času epidemije, ko je bil dostop do zdravnikov pogosto omejen. Lekarne pa so ostale odprte in dostopne vsem, ki so potrebovali pomoč. Naša gostja je direktorica Lekarne Velenje, magistra farmacije Mateja Kokol. O vlogi lekarne v lokalni skupnosti, izzivih sodobnega lekarništva in načrtih za prihodnost v nadaljevanju nekaj več pove Mateja Kokol. Najprej pa o lekarni nekoč in danes.
2: Menim, da je mogoče lekarna v preteklosti imela bolj vlogo same izdaje zdravil, ne? Večji poudarek pa je tukaj zdaj sedaj na svetovanju. Tudi več storitev na tem področju se razvija, več je poudarka predvsem tukaj na, pri kroničnih bolnikih, ki imajo veliko zdravil, pri katerih je nevarnost za te interakcije z samo hrano, s prehranskimi dopolnili, večja, ne? In tukaj na tem področju v bistvu prihajajo nove storitve, tako da mislim, da tukaj malo drugo vlogo bo lekarna že dobiva in še večjo na tem področju bo dobila.
3: Včasih dobimo občutek, da sploh glede prehranskih dopolnil, tako kot ste rekli, ne? Ja. Da danes, če nekaj ne ješ, ne, nekaj ni vredo s teboj. Ja. Kaj vi opažate, kako zelo pomembno je, da tudi vemo, kaj jemljemo, ne da samo jemljemo?
2: Ogromno ljudi tudi, ki sedaj prihajajo v lekarno, se zaveda preventive, zaveda pomembnosti, skrbi za lastno zdravje, kar seveda podpiramo in je večinoma zelo dobrodošlo in vsi ti pridejo z neko idejo, kaj si želijo tudi od prehranskih dopolnil. Problem je pa tam, ko dejansko pride zaradi teh poplave informacij na spletu, zaradi nekih določenih, morda, če smem tako reči, tudi zavajajočih reklam, potem do preveč nekih informacij, ki jih posameznik mogoče ne zna sam predelati. In takrat, ko pridejo ti ljudje že, tudi lahko rečem včasih, samodiagnosticirani s pomočjo spleta in tudi umetne inteligence, so hitro se zmedejo, so zmedeni, ne? In tukaj potem smo mi tukaj na mesto v lekarni, da v pol jih malo usmerimo, mogoče tudi pomirimo, in presodimo, kaj res potrebujejo in česa ne.
3: Ker, ali zdrav človek sploh kaj potrebuje?
2: Zdrav človek, ki ima zelo pestro prehrano, ta morda, a ne, pa se recimo se dovolj giba, je na svežem zraku, verjetno res ne potrebuje. Ko pa prehrana peša, kar poznamo v tem času, ko smo vsi zaposleni, ko ni časa dobro kuhati, ko zbiramo konzervirano hrano, naprej pripravljeno hrano, tam pa prihaja do tega, da v bistvu res prihaja do pomankanja vitaminov, mineralov in takrat je včasih smiselno, sploh če se že kaže kakšne težave, ali pa še boljše, če gremo v laboratorij in vidimo, da nam česa primankuje, da potem to vnašamo v telo.
3: Še vedno se je pa najbolje z, omenili ste umetno inteligenco, ne?
2: Ja.
3: Posvetovati s farmacevtom. Zakaj je tako zelo pomembno, da pridemo v lekarno, vprašamo, da so vsa vprašanja na mestu, a ne? In da v bistvu si ne sami postavljamo nekih diagnoz s pomočjo umetne inteligence.
2: Ja, ker sama umetna inteligenca tudi ne pozna vsega ozadja, ne? Umetna inteligenca zbere tisto najbolj verjetno ali pa, ne vem, kako bi rekla, morda preveč splošno. V lekarni pa lahko v bistvu bolj naslovimo na posameznega pacienta vprašanje, ne, ga mogoče poprašamo še nekaterih drugih stvarih, na katere vemo, da lahko vplivajo, ko mogoče pa umetna inteligenca tukaj ne. No. Oziroma, največ pa je to, da pacienta vidimo.
3: Kaj bi pa rekli za lekarno, katere so tiste največje spremembe ali pa izzivi trenutno na področju lekarniške dejavnosti?
2: Trenutno se v Sloveniji v bistvu najbolj ukvarjamo s pomankanjem kadra, tako farmacevtov kot farmacevtskih tehnikov. Veliko lekarn po Sloveniji v bistvu že skrašuje odpiralne čase, veliko jih je manjše podružnice tudi že zaprlo. Tukaj moram v bistvu z velikim veseljem povedati, da Lekarna Velenje za enkrat je kadrovsko še ni podhranjena, smo še v redu. Tudi imamo že kar nekaj mladih odzadi, da nas ne skrbi, ampak vseeno v prihodnosti pa je zna biti težava, ker v Sloveniji se tudi farmacevtska industrija zelo hitro razvija. In takrat ne razvija se pa, ne bo pa to novih, se pravi, novega kadra, kakor bo nova farmacevtska industrija zaposlovala. Imeli bojo nove razvojne, proizvodne lokacije, tam je načeloma delovni čas bolj prijazen, ni dopoldanskih, popoldanskih izmen, ni dežurstev, dela po noči, plačilo se pa tudi razlikuje. Da, v bistvu to nas skrbi, da bo bolj industrija nam pobrala farmacevte.
3: A se s kakšnim posebnim izzivom pač dotično lekarna Velenje srečuje? Omenili ste kadra, imamo hvala Bogu za enkrat dovolj. Je še kakšen drug izziv? So kake prostorske zadeve, kaj takega, kar bi želeli izboljšati v prihodnje?
2: V bistvu, da bi prav zelo kak velik izziv imeli, kako večjo težavo nimamo. Zagotovo so nekatere lekarne potrebne obnove, ampak to v bistvu pač v prihodnosti.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo izvedeli, da svetovanje v lekarni danes postaja vse pomembnejši del skrbi za zdravje. Farmacevti ne pomagajo le pri izdaji zdravil, temveč s pogovorom in strokovnim znanjem prepoznavajo tudi situacije, ko je potreben obisk zdravnika. Posebna pozornost je namenjena tudi prehranskim dopolnilom, saj njihova uporaba ni vedno tako neškodljiva, kot se zdi na prvi pogled. Prav zato ostaja vloga lekarne kot zaupanja vrednega mesta za strokovni nasvet še kako pomembna. S tem se strinjava tudi Maja Oderlap in Jasmina Škarja, ki sva pripravili današnjo oddajo. Lepo zdrav do prihodnjega torka.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Jug Japonske prizadel močan pak. Posledice ustavitve dveh medijskih razpisov. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo neposredno vplivalo na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih uredništvih, so posvarili. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, 1 potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnom prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let.
0: Vreme.
1: Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 7.

0: 20 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija z

0: linje.
1: Okay. Zastali so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Za piko na i še radar poročate je v Krškem, stojijo pri gasilski postaji. Sicer pa kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Ja, ja, tudi v vojniku skoraj pet čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav, če ste danes že naredili vse, kar ste si zadali.
2: Bravo.
1: Iskrene čestitke. Mi dva z Nušo sva še pri točki, ko delava seznam stvari, ki jih bova mogoče naredila.
2: To
1: mogoče
2: bolj ti počneš, jaz sem polovico svojega seznama danes že oddelala. No, mogoče kakšno kljubco predstavim na
1: jutri. Ok, skratka, če ste dijak ali študent oziroma imate doma koga, ki bo jeseni sedel v šolske klopi, ena hitra koristna informacija. V Velenju so razpisali več 10 štipendij za deficitarne poklice.
2: Tako, podrobnosti najdete na portalu Novi tednik, da ne bi kdo zamudil kakšne lepe priložnosti.
1: Midva pa zdaj odkljukava prvo nalogo današnjega popoldneva, da naredimo en dober dan.

0: Legendarni Eros, ramacati vedno v ritmu pozitive, dobrih 20 čez drugo je foco nel fuoco, ogen v ognju. In ogen v strehi se zgodi, če se ne javimo na telefon. Ne? Recimo, marsikdo se ne javi na telefon. Ne?
1: Kaj mi gledaš?
0: Ja. Ti imaš telefon bolj za okras, a?
1: To pa ni res.
0: Ni res, ne.
1: Res, da ga imam na tiho, ampak če vidim neodgovoren klic, vedno pokličem nazaj, če ne pozabim.
0: Ja, čez koliko časa pokličeš nazaj, ker res, če se meni ne javiš, pokličeš naslednji dan med zajtrkom pa med večerjo, enkrat tam vmes.
1: Odvisno, ni tako. Tako pa ure, mogoče kako uro, no če sem kje v naravi, pol še malce kasneje. Ja.
0: No, ampak vidiš, telefon imamo danes vsi nekje blizu, je res?
1: Ja,
0: če ni v žepu, je na mizi.

0: Če ni na mizi, je na kauču, če ga ni tam, ga že iščemo z drugim telefonom, ne pa se kličemo. Skratka, in ravno zato se človek vpraša, koliko časa je sploh še normalno, da ne pokličeš nazaj. Če se spomnite začetka maja, na primorski avtocesti se je prevrnil tovornjak z 22 tonami svinjskih polovic in danes je ta zgodba dobila epilog. Ugotovili so, da je veterinarska inšpekcija na kraj prišla šele več kot 7 ur pozneje, ker se zaposleni niso odzivali na službene klice. Štirje so zdaj dobili opozorila pred odpovedjo.
1: Ja, to pa je prav, da so primer raziskali. Ja, govorimo o službah, kjer mora biti oseba dosegljiva ravno takrat, ko gre kaj narobe. Tako da, če se na številko 112 nihče ne odzove, je to resen problem.
0: Ja, res se strinjam in tudi zdaj gledam drugače na to zadevo. Od danes naprej bom imel veliko več razumevanja za prijatelje, ki pokličejo nazaj šele po 2 urah.
1: Aha.
0: Ja, res. Mm-hmm. Ker očitno nekateri ciljajo šele na 7 ur. A več nekaj boljš tam po 2. I love you, baby, baby. Je muzika iz radia Žibala.

0: Kako ga obožujem? Balkanski šarlatan Magnifico v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. In včasih najbolj iskrene pesmi nastanejo ravno takrat, ko človek preživlja ne tako lahke trenutke.
1: Točno to. In točno to se je zgodilo tudi Shawnu Mendesu. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, je napisal kmalu po koncu zveze s Camilo Cabello. In preden jo je izdal, je celo pokazal njej, ker je rekel, da če prosto šla na razen, sta si vseeno obljubila, da bosta pa zavedno stala iskrena in spoštljiva. In to mi je ful všeč.
0: Res je. Morda je prav zato tako pristna. Ne? Brez zalepševanja. Samo občutek, ki ga je vredno že doživel vsak, ko je zgubil nekoga, ki mu je res veliko pomenil.
1: Točno to, Shawn Mendes. Res je čudovit. When you're gone, v nadaljevanju pa do Francije nas odpelje Mike Oldfield in še v Dalmacijo gremo z Mišom Kovačem. Še pred pol tretje v našem ritmu.
0: Super.
2: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: V Šmartnem opaki tudi letos pripravljajo pester počitniški program za otroke. V Mladinskem centru Šmartno opaki skrbijo za ustvarjalno in raznoliko preživljanje prostega časa. Med počitnicami pa so že uspešno izvedli brezplačne aktivnosti v sodelovanju z Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje. Ponovili jih bodo tudi med 24. in 28. avgustom, za ta termin pa so na voljo le še tri prosta mesta.

0: Ράδιο Βελίνια.
1: Πογκλέ του νεμπό.
2: Trenutno Ptuj, Lenart in Žužemberk 31, Žalec, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Mozirje in Velenje pa 29 stopinj trenutno. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan se bo ogrelo do največ 35, tako da danes se torej najavimo tistemu prijatelju z bazenom in morda kar ostanemo pri njemu, ker bo ves teden tako sončno in vroče, stopinje pa bodo do konca tedna še naraščale, tako da o osvežitvi iz neba za enkrat ni govora, zato moramo sami poskrbeti, da ostanemo hidrirani in pa poskrbeti seveda tudi za naše živali, svežo vodo in senco.
3: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo dej se mi nasmej, malo, malo, malo bodi tu, malo.
0: Radio Velenje.
3: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
4: Na kamot.
5: Gremo na ciste.
6: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite okoli 20 minut. Potem zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tam je zamuda 15 minut. In proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako zamuda okoli 15 minut. Radarska kontrola, poročate je na lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike, nas pokličete na brezplačno 0813-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo
0: smo radi na kamot.
6: Pet minut je čez pol tretje v našem ritmu in če še ne veste, Evropska centralna banka pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. V igri je 10 različnih predlogov. Med motivi sta evropska kultura ter reke in ptice. Poleg lepšega videza pa bodo novi bankovci tudi varnejši in bolj dostopni.
2: Jaz sem takoj zato, da bankovec ni samo lep, ne, ampak da nosi tudi zgodbo.
6: Absolutno.
2: Nekaj, kar nas povezuje kot evropejce.
6: Ja, in všeč mi je to, da bo bolj dostopen. Jaz tudi upam, da bo bolj. Sicer je pa to zdaj vprašanje za vas. Če bi lahko na novem evrskem bankovcu pristal karkoli, kaj bi izbrali vi? Je mogoče kakšen slovenski motiv ali,
2: ja,
6: ali krtašča, da ne bi nihče upal ukrasti denarja? 0-4-1-300-9-300.

0: Balkanski romantik. Petar Graš, v ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in ko smo že pri romantiki. Gotovo se že komu kdaj zgodilo, da je na kakšni aplikaciji za zmenkarije spoznal super človeka. Potem pa čez dva tedna ugotovil, da ima ta super človek doma še ali moža, ali ženo, ali otroke, pa še zlato ribico.
1: Ja, verjetno se je. Mislim, se ravno zato veliko ljudi takim aplikacijam pač ne zaupa.
0: Absolutno, da ne. Ne veš, kaj boš našel?
1: Ja.
0: Kratka, na Japonskem pa so rekli, tega je dovolj.
1: In kako so ukrepali?
0: Vlada je naredila svojo aplikacijo za zmenkarije.
1: Vlada?
0: Vlada, japonska vlada. Če se želiš prijaviti, moraš dokazati, da si res samski.
1: Ja?
0: Moraš upraviti en spletni razgovor in šele potem lahko začneš iskati partnerja. In očitno Tokyo En Musubi deluje. Do zdaj je preko En Musubija nastalo že več kot 260 zagonov.
1: Ja, bravo. Mislim, zelo
0: res,
1: pozitivno,
0: zelo
1: ampak
0: dobro.
1: Še vedno pa mislim, da je najlepše, ne, če človeka spoznaš nekje tako čisto spontano. Ali na izletu, koncertih, v hribih, recimo. Take zgodbe imajo potem nek poseben čar.
0: Okay,
1: to preko
0: ja,
1: aplikacije preveč sforsirano. Se mi zdi preveliko prečakovan tudi.
0: Ja,
1: pa vse
0: okay,
1: mogoče
0: ja.
1: Samo na podlagi videza in tistega enega stavka. Ni takšne čarovnije, kot če se spoznaš nekje spontano.
0: No ja, dobro, zdaj, ko razmišljam, mogoče je res tudi boljše spoznati na plesišču nekoga, veš, začutiš,
1: ja,
0: kako pleše, začutiš energijo, ampak
1: ja.
0: Vseeno, Nuša, lej, jaz mislim, da bi lahko naša Republika Slovenija vseeno naredila tudi svojo aplikacijo.
1: Zakaj že?
0: Ja, zato.
1: Zakaj bi jo
0: Ker mislim, da je skrajni čas, Nuša, da država začne tudi maj pomagati tudi tvojem ljubezenskem življenju.
1: Oh,
0: pa
1: lej,
0: pa zakaj? Ej, sam povem, Nuša me tako gleda, če bo naslednji promet sama prebrala, vse veste, kaj
1: ja,
0: se zgodi. Tako priročno, rescue me v nadaljevanju. To magic moment in nimamo se fajn še pred tretjo.
2: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Ena očala za vse razdalje? V optiki Pakas. Kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Jug Japonske prizadeo močan potres. Več je ranjenih. Po dolinski autocesti vozi v 258 km na uro. Vruče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je danes sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Povedal je še, da je oblasti v ponedeljek najbolj skrbel požar 70 km zahodno od prestolnice, a so bila prizadevanja gasilcev tam po noči po njegovih besedah izredno uspešna. Da se razmere postopoma izboljšujejo, ocenjuje tudi predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso. Ukrajinski zunanji minister je včeraj zavrnil grožnje Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozoril, da so iranske oblasti neposredno vpletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let.
0: Vreme.
1: Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako 15 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom zamuda do 5 minut. Radarska kontrola poročata je še vedno na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 čez 15. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In počasi se začenja tisti del dneva, ko si govorimo, ok, sam še tole naredim, pol pa in pol ugotoviš, da imaš na seznamu še približno 17. Sam še tole naredim.
2: Jaz sem vedno v bitki s časom in vedno si rečem, res bom opravila vse, potem pa mi včasih res malo zmanjka.
0: Ampak kaj za to? Nič ni hudega, če česa ne naredimo danes, bomo pa jutri rekli, da bi morali že včeraj.
2: Kakorkoli, ko smo skupaj, je popoldne vseeno malo lažje, bolj sproščeno in predvsem v dobre družbe.
0: Ja, do šestih imamo recept. Dobra glasba, dobra volja in brez panike. Tudi torek si zasluži malo petkove energije. Je to?
1: Ja. Si zasluži.

0: Zares čudovito, v Krškem so se po kar 60 letih znova srečali nekdanji sošolci tehnične šole in predstavljaj si, 60 leti po maturi so še vedno našli čas drug za drugega. Obujali spomine, se smejali in ugotovili, da nekatere vezi res nikoli ne izginejo. Sicer od 45 maturantov jih je prišlo 17, ampak tisti, ki so prišli, pravijo, da se bodo od zdaj naprej srečevali pa, pazi to, vsako leto.
1: Vsako leto.
0: To je njihova zaobljuba. To je res nekaj lepega. Danes živimo tako hitro, da včasih pozabimo poklicati celo prijatelja, ki živi 10 minut stran.
1: Ja, res je. Ja. In potem vidiš, koliko ljudi po 60 letih še vedno sede za isto mizo.
0: Ja.
1: In ugotoviš, da pravo prijateljstvo nima roka
0: trajanja. Ne, mogoče je to dober opomnik, da pa ravno danes napišemo tisto sporočilo prijatelju ali prijateljici, ki že dolgo nismo in na katerega mislimo že nekaj časa. Veš, nikoli ni prepozno za napisati, ej, kako si?
1: Ja, pa za kakšno sporočilo bivšemu sošolcu ali pa sošolki, a veš, oprosti, ker sem ti pozabil dati nazaj zvezek, kak ga še rabiš, oprosti.
0: Ja.

0: Read all about it, v ritmu pozitive, skoraj 15.6. je Nuša Luka in Rok, smo vaša družba in o tem smo si lahko prebrali v Dolenjskem listu. 60 let kasneje pa še vedno prijatelji.
1: Ja,
0: iz Krškega prihaja današnja pozitivna zgodba dneva.

0: George Balaševič, v ritmu pozitiva 17 minut je čez tretjo.
1: Ko jaz praznujem na veliko. Ja, danes je svetovni dan varstva narave in kot velika zaščitnica sem zato danes posadila nove sadike zelenjave v moje gredice in jih lepo zaščitila, da mi psička ne more skopati ven. Tako da je vse urejeno. Ni sicer praznik, za katerega bi dobil prost dan, čeprav po mojem bi ga morali.
0: To bi bilo lepo, to bi se tudi
1: ja, ampak je pa eden tistih dni, ko se lahko res za trenutek vprašamo, ne? Smo mi dobri gostje na tem planetu ali se obnašamo, veš, kot tisti gostje, ki po pikniku pustijo vse smeti in ostanke razmetane
0: ja,
1: naokrog. Jaz zdaj se vem, da sem dober gost.
0: No ja, ne vem, no. Jaz sem zadnjič pajko rekel, naj gre ven iz moje sobe, pa sem pa na koncu ugotovil, da v bistvu jaz živim v njegovi sobi. No, tako da ne
1: Dej, ampak narava nam podarja toliko neprecenljivih dobrin. Če spomnim samo osnovne, ne? Ampak življenjsko potrebne kisik, voda, reke, gozdovi in pa sončni zahodi, mislim. Edino, kar narava želi v zameno, je, da je ne uničimo. A je to res tako veliko?
0: Ne, in všeč mi je to, kar si rekel.

0: Te poskrbimo danes na ta praznik za njega. A me mi piace pa Saša in Bonnie M v nadaljevanju pred pol četrto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
1: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
5: Relaks. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
8: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Občina Šoštan obvešča, da bodo do konca avgusta na območju občine potekali terenski geološki ogledi. Izvaja jih podjetje Geoengineering za pripravo strokovnih podlag v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Z ogledi bodo preverjali ustreznost pobud za spremembo namenske rabe prostora. Občane prosijo za razumevanje in sodelovanje ob izvajanju terenskega dela.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Črnomelj, Maribor, pa tudi Laško in Žalec 31 stopinj, Polzela, Metlika in Velenje 30, Slovenska Bistrica pa 29 trenutno. In tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj 15, čez dan celo do 35 in vsak dan se bo samo še stopnjevalo. Na Primorskem je trenutno razglašena velika požarna ogroženost, mislim pa, da je prav, da pazimo prav vsi in vse povsod. Včeraj sem videla, da se že izposoja koruza na poljih, tako da če jo boste pekli, bodite še posebej pazljivi v tem sušnem obdobju. Da ostanemo v našem ritmu pozitive.

0: Radio Veline.
1: Prebudno. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomir zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tam se vam pot podaljša za 15 minut. Prav tako zastoji proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radarska kontrola še vedno poročata je na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri, sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Smo radi na kamot.
3: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in tale zgodba je pravzaprav dokaz, da lahko tudi malo mesto doseže velikansko publiko in mesto. Maribor, Tokio in Ostržek. Ja, vse to gre skupaj. Mariborsko ljudsko gledališče bo z večkrat nagrajeno predstavo Stržek nastopilo na enem najuglednejših mednarodnih festivalov ljudkovne umetnosti v Tokiju.
1: Ulala!
3: Ja, predstava je v preteklih letih navdušila že občinstvo po Evropi, Avstraliji, Severni Ameriki, zdaj pa odhaja še na Japonsko.
1: Wow, bravo, ja. Mariborsko ljudsko gledališče, ej, to je pa res lepo slišati. Veš, da sem prav vedno sem vesel, ko slišim, da slovenski ustvarjalci pokažejo, da lahko z znanjem in talentom pridejo praktično kamorkoli na
3: svet. Točno tako. Res. In mogoče, Rok, tudi ti nekoč prideš do Tokija.
1: A misliš?
3: Ja, samo za platno se skriješ, ljudko na roko

0: potrebujemo nobeni heroje več, pravi Tina Turner v ritmu pozitive. Ampak znanstvenik je ugotovil naslednje. Pa bi rekla, da je kar svoje vrste heroj. Dobrih 15 je do četrta.
1: Kakšen znanstvenik, o čem ti govoriš?
0: A bi rad zgledal malo bolj fit?
1: Ja, itak, halo, kdo pa noče zgleda bolj fit?
0: No, potem moraš slišati za ta trik, ne? Vsi, ki bi radi naredili kakšen korak v to smer, izgubili kak kilogram, en čist preprost trik, kako lahko kruh postane malo boljši prijatelj našega telesa.
1: Ne, sem prav zemnoša, kadar ti začneš stavk za imam en preprost trik.
0: Ja, če ga imam.
1: Mene vedno začne sam skrbeti.
0: Ne, ne, res je enostavno. Poslušaj to. Okay. Kruh narežeš na rezine, ga daš v zamrzovalnik, potem pa ga odmrzneš ali popečeš. In raziskave kažejo, da se pri tem spremeni del škroba in zato lahko telo glukozo sprošča počasneje. Oh. To ne pomeni manj kalorij, lahko pa pomeni bolj enakomerno energijo in manj napadov lakote.
1: Ja, ok. Se pravi, kruh mora najprej na dopustu v skrinjo, v zamrzovalnik, da je pripravljen na življenje.
0: Da, recimo tako, pa še najboljše je, da ga poješ z jajci, skuto ali zelenjavo in to v dopoldanskem času.
1: Veš kaj, bom jaz kar brez kruha, sam krompir pa je to, ok, sam krompir. To je to. To, ker ta prava me bo imela rada, ne glede na to, kako zgledam. Love me like you do, Eli. Love me like you do, čez nekaj sekund pa Daniela in Rockset, še pred četrto.
2: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zvezenovice na Radiu Velenje.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Po dolenjski avtocesti vozil 258 km na uro. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kipi Osipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta.
0: Vreme.
1: Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, v tem momentu, kaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, zastoj pa je do Vrhnike, pazljivo in previdno tam, zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Slovenski Bistrici 5:06. Ja, energija skoči visoko nad oblake, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Yes.
3: In danes ob svetovnem dnevu hepatitisa poteka brezplačno in anonimno testiranje na hepatitis B in C v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu.
4: Tako, vse do 18. ure bodo vzemali vzorce, na testiranje pa vabijo prav vse ne sam tvegane skupine.
3: Tako, današnji dan poteka pod geslom Zlomimo hepatitis v ritmu pozitive. Pozitive pa imamo vsak dan geslo na smeh na obraz in radio na glas.

0: Coldplay in pesem Viva la vida danes pomeni, da sta uspeh in moč minljiva, zato je vredno ceni trenutke, ki jih imamo. 13, točno 13 je čez četrto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj z vami.
1: In še enkrat bravo, Pogi!
0: Ja.
1: Jaz mislim, da smo bili v nedeljo vsi še malo bolj ponosni na našega kolesarja in vedno nekako potem pade tudi debata, oziroma nekdo vpraša tisto, kar realno vse nas zanima, če priznamo ali ne, koliko je zdaj Tadej s tem zaslužil.
0: Ne, res je. In po zadnjih podatkih je Tadej Pogačar na letošnjem turu zbral 611.980 evrov iz denarnih nagrad. Naslednje vprašanje v družbi pa je nekako logično. Ne? Kaj misliš, da bo naredil s tem denarjem? Ne? Kaj bi ti naredil s takšno vso to denarje?
1: Jaz, če bi dobil teh 612.000 evrov, pa. Veš kaj, po moje bi moral dati eno res nujno spletno naročilo.
0: Nujno,
1: ker jo imam že v košarici. Rabil bi 18.000 let trakov, da veš, vse prelimam, pa en mini ventilator za telefon, pa razmišljal sem onega robotskega psa,
0: kaj?
1: Pa projektor za zvezdnato nebo, pa videl sem tisti električni odpirat za banane.
0: Odpirat za banane?
1: Ja,
0: zakaj bi kdo...
1: Pa mini dežnik za čevle, pa po

0: Rovček za zobno pasto, ki sami stisna pasto, ti sem videl pa še neke stvari, ker so res vrhunske in jih res raben, ker sem varčen in vedno gledam, a veš, da kupam vsaj 5 stvari, ker pol dobim še brezplačno poštnino in to rabim.
1: Ja,
0: to rabim.
1: Mislim, ne vem zakaj sem mislila, da bi mogoče, ne, najprej naredil izpit za avto, pa končno kupil avto in mogoče rešil stanovanjsko problematiko.
0: Ja, mislim, itak, ne, logično, sej, to bi bil pol... Naslednji korak, veš, logično.
1: Seveda.

0: Društvo mrtvih pesnikov iskreno in brez kompliciranja povedo vse o bližini, predanosti in ljubezni do osebe, brez katere si ne znamo več predstavljati življenja.
1: Yes.
0: Preprosto rečeš, ti si vse. Skoraj 20 je čez četrto v ritmu pozitive.
1: Yes. In v nadaljevanju prihaja pesem, za katero bi bilo dobro, če bi se kar uresničilo. Oziroma, Nuša, ti bi, če kako že ti rečeš, da bi se zmanifestirala.
0: Točno to. Tako.
1: Želim si, da bi deževalo, če bi dobesedno prevedli naslov pesmi, ampak Phil Collins v resnici v tej pesmi govori o obžalovanju, o neizrečenih besedah in govori tudi o trenutkih, ki bi si želeli, da bi lahko zavrteli čas nazaj in stvari naredili drugače.
0: Ja, včasih določene besedila nosijo res globok pomen, včasih pa so čisto direktna, kot je recimo pesem Najdraže moje skupine Magazin, ki prav tako prihaja še pred pol peto v naš ritem, ritem pozitive.
2: Radio Velenje. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: Au!
3: A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Občina Mislinja je postala del zelene sheme slovenskega turizma in je prejela bronasti znak Slovenia Green Destination. Priznanje potrjuje njeno zavezanost trajnostnemu razvoju, varovanju naravne in kulturne dediščine ter odgovornemu upravljanju turizma. Z vključitvijo v nacionalno zeleno schemo želi Mislinja še naprej razvijati okolju prijazno in kakovostno turistično ponudbo ter izboljševati izkušnje obiskovalcev in kakovost življenja lokalne skupnosti.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Žužemberk, Trebnje, Markovci in Pragersko 32, Celje, Mozirje in Šoštanj 31, Šentjur pa 30 stopinj. In tudi jutri zjutraj bo vroče, 15 čez dan, plus 20, torej do 35 stopinj gremo, sonce vročina in to je šele začetek, ker se bo skozi teden še stopnjevalo, tako da pokličite stare starše, če kaj potrebujejo iz trgovine ali morajo kam po opravkih, da ne bodo kje hodili po soncu v tej vročini. In tudi sami se pazimo, seveda, če gremo na sonce, obvezno kapa na šilt ali klobuk, krema za sončenje in vsake toliko nekaj požirkov vode.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomir zaradi prometne nesreče zastoj je do Vrhnike. Zastoje pa so prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. O radarjih trenutno ne poročate, ampak odvemo, promet nikoli ne počiva, naša številka pa prav tako ne. Če ste ravno tam, kjer se nekaj dogaja, 0-80-13-02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, ko so sabljena, jutra marina, ko bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša ravno razpravljamo o hrvaški divi.
5: Mili moj, sad bi se s tobom malo ljubila.
6: Severina.
4: Ja, seksi zapeljiva ne samo glasovno, ampak tudi vizualno. Na Instagramu je objavila fotke snemanja novega videospota za pesem in ja, znova poskrbela za veliko pozornosti. Mislim, da je to do zdaj njena najbolj drzna obleka, kar sem jih videla. Oprijeta črna obleka, ampak tokrat ni dekolte od spredaj. Ampak zadaj. Ja, razkriva njeno zadnico. Prav izres ima na zadnici.
6: Tega prav kaže Rito. Kde, ki je dedovi?
4: No, no. Ja, pa poglej, tukaj na Instagramu. No, moram priznati pa, da še vseeno izgleda zelo elegantno in šik z takim rahlim erotičnim dotikom.
6: Rahlim? Ne, ni rahlo, kar toliko.
4: Okay, ampak datuma do novega spota še ni razglasila. Sem pa res zelo firpčna, kak bo šele spot, če je že fotka tako fatalna.
6: Mene pa zanima, kaj vse bo še razkrila o zvezdnikih doma in po svetu v nadaljevanju Show Business Show tej uri.

0: čustvena in simpatična Doris Dragovič, vedno v ritmu pozitive. Ne samo, da je ura 15 do 5, čas je tudi za show business in danes je rdeča preproga sansko obarvana. Ja, ljubezenska zgodba Kaje Casar in Karla Godca po koncu šova Sanski moški Hrvaške očitno postaja vse resnejša. Namesto poležavanja na plaži sta poletje preživela kar z delom na Braču, prenovila dvorišče družinske hiše, pa uredila okolico in postavila bazen.
1: Čaki, sama, zakaj na morju rabiš bazen?
0: Ja, ker pač lahko.
1: Aha, torej ima se možnost.
0: Tako, ja. Okay, pravita pa, da jo je skupno delo še bolj povezalo, zdaj pa načrtujeta še daljše jadranje po hrvaških otokih. Karlo pa pravi, da za srečo ne potrebuješ milijonov, ampak le človeka, ki te ima iskreno rad.
1: Pa počitniško hišo na morju. Ne z bazenom, pa tako naprej. Ja, super, super.
0: No, precej drugače se je razpletla zgodba drugega para iz šova Sanski moški Hrvaške. Ja? Petar in Anastazija sta zbrisala njune skupne fotke iz družbenih omrežij. Anastazija celo deaktivirala svoj profil.
1: Ne.
0: Čez nekaj dni je potrdila razhod za medije, potem pa kaj se je zgodilo, znova sta objavila skupno fotko. In nihče še ni ničesar komentiral. Kot izgleda je njuna zgodba precej bolj divja kot pa romantična.
1: Jaz bi v naslednji sezoni ukinil romantične zmenke, ker lepo vsakemu paru lopato pa mešalc za beton in po treh dneh vidiš, kdo je res zaljubljen, ne pa ti.
0: Prihaja v nadaljevanju pa Sting in Mark še pred peto v naš ritem pozitive. Zato ostanemo skupaj še naprej.
2: Radio Velenje.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
5: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Velenje. Smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. V UKC Maribor zaloge krvi za zdaj zadostne, vseeno vabijo krvodajalce. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta.
0: Vreme.
1: Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler. It's a tour.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zaradi prometne nesreče pazljivo in previdno tam. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali pa kak radar, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Srečno pot še naprej.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Krškem 5:05. Dobrodošli doma, kjer vlada mir, smeh, ljubezen in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
10: oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Yes, yes, kot je že Kekec pel leta 1951, dobra volja je najbolja. In kar je najboljše, ne? Da za dobro voljo res ni potrebno čisto nič drugega, kot samo naša odločitev.
11: Aha, tako. Torej, če ti tvoja psička Bela poje copate?
9: Ja, se bom vseeno zavestno odločila, da bom dobre volje.
11: Aha. Tako. In če jaz pojem tvojo malico iz hladilnika?
9: O, to ti bom pa vrnila, ampak vseeno ostala dobre volje.

0: Lady Antebellum s pesmijo o trenutkih, ko nekoga tako močno pogrešamo, da bi ga najraje poklicali kar sredi noči in se odpeljali v objem. Dobrih 10 je čez peto, v ritmu pozitive pa delimo objeme skozi pozitivne zgodbe, ki so nam lahko vsem v navdih.
1: Zato je naslednja še en dokaz, kako veliko srce imajo gasilci. Ja. Konec tedna so prostovoljni gasilci iz hrvaškega Skradina priskočili na pomoč kravi. Ja. Kravi, ki je padla v vodo, v bistvu v vodo napolnjeno jamo. Zaradi spolskega in težko dostopnega terena sama seveda ni mogla več ven, zato je 5 gasilcev skupaj z domačini kravo z ustrezno premo uspešno rešilo. Ko pa so videli, da je na tem območju prava suša, pa so napojili še preostalo čredo na pašniku in tako vsaj nekoliko olajšali vroče dni. Bravo.
0: No, to pa je res intervencija z velikim srcem. Absolutno. Bravo gasilcem, ker ne pomagajo samo ljudem, ampak preskočijo na pomoč tudi živaljem.
1: To šteje.
0: Tako je prav. Vsako živo bitje si zasluži priložnost in pomoč, ko jo potrebuje.
1: Absolutno.

0: skladba, ki govori o sanjah, upanju in lepih občutkih, ki jih nosimo v sebi. Ob njej se marsikdo spomni brezskrbnih dni in trenutkov, ko se je mogoče zdelo, da je vse mogoče. Dve zvezdice v našem ritmu dobrih 15 je čez peto.
1: Točno to, pred nami pa slovenska uspešnica, ki nas povabi, da življenje zaživimo z odprtim srcem in brez zadržkov.

Sam Plestenjak in pesem o pogumu, strasti in odločitvi, da izkoristimo vsak trenutek na polno. Prihaja v nadaljevanju Patricia McNeil in Terry Jack še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Rádio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bo v petek 24. julija med 6. in 21. uro zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava toplotne energije na več območjih Velenja, med njimi na levem in desnem bregu v Šmartnem, Gorici, Starem Velenju, Podkraju, Kavčah, Šaliku in Konovem. V dopoldanskem času bo zaradi motenj na proizvodnem viru predvidena tudi kratkotrajna zaustavitev celotnega sistema daljinskega ogrevanja.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Kaj je trenutno Markovci in Žalec 32, Polzela, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Novo mesto 31, Maribor 30, Mislinja pa 28 stopinj. Jutri do povdne bo okoli 15, potem pa se bo živo srebro dvignilo vse do 35 stopinj in pauze ne bo vse do konca tedna ali še dlje. Tako da vročinski val je tukaj, zato za družbo ali sprehod raje izkoristimo zgodnje jutro ali večer. Čez dan pa kakšno lahko kosilo in čim manj napora, da nas vročina ne zdela preveč.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Mirno in tekoče po naših cestah, edino zastoj poročate na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa je to, to je to, za zdaj vse, ali pa tudi ne, če veste še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo pa...
0: Smo radi na kamot.
2: Ja,
4: 208, čak,
2: dve minutke sta čez pol šesto, letmo sem... pozitive z vami. Rok, Luka in Nuša, kaj se ti
4: pač,
2: zdaj
4: to, dogušuješ? Tole sem mogel prav dvakrat prebrati. Skoraj 260 km na uro.
2: Wow. Ampak kaj, o čem gre sploh?
4: Na Dolenjski avtocesti med Drnovim pa Brežicami so policisti ustavili 37-letnega voznika, ki je po avtocesti drvel s 258 km na uro. Pač to
2: 258.
4: Ja,
2: no. Zdaj še jaz morala. Kaj misli, da so naše avtoceste dirkališče ali kaj?
4: Ja,
2: to je 120 km več, kot je dovoljeno.
4: Ja.
2: Samo vzeli izpit?
4: Ne, to ne, samo pa izrekli 1200 evrov globe, pa 9 kazenskih točk. Samo
2: okay.
4: Eno vprašanje, Nuša, kje si bila ti v tem času? Ker kukar te jaz poznam, vem, da imaš ti tudi včasih pretežko nogo
2: na
4: gaso. Veš kaj?
2: Mimo grede, ne? Jaz še nisem stara 37.
4: A ja, ja, okay.
2: Plus tega, moj avto bi verjetno pri takih hitrosti že razpadel, ampak ja, nimam veze s tem, vrijemi.
4: Ne poskušaj.

0: Ana Gabrielin obsezion v Ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6. In včasih je čist dost, da smo malo obsedeni s poletjem, z dopustom.
1: Z glasbo.
0: Ali pa s tem, da čim prej pridemo do sladoleda. No.
1: Je pa možno, da bomo s kom ali s čim obsedeni jutri.
0: A?
1: Ja, ker prihaja julijska polna luna.
0: A že?
1: Ja, 20 minut do 5. popoldan nastopi tako imenovana Jelenova luna.
0: Jelenova.
1: Ime pa je dobila potem, da ravno v tem času jelenom začnejo rasti novi rogovi.
0: Aha.
1: Simbolično pa predstavlja rast, nove začetke in to, da kakšno staro zgodbo pustimo za sabo. Zvečer pa bo tudi najlepše vidno, ko bo vzhajalo na vzhodu.
0: Ja, sicer to je ful romantično, pa ful fajno, ampak jaz že točno vem, kaj sledi. Astrologi svetujejo, zaključite stare zgodbe, odpustite zamere, naredite prostor za novo. Res. A ni res?
1: Mislim, ja, to je res.
0: Ja, no vidiš, jaz bom za začetek poskusil zaključiti zgodbo s hladilnikom po 10 uri zvečer. God. Vidiš, sve vem, zakaj se kaj.
1: Če ti to uspe, ne, bo to skoraj že mali čudež.
0: Ja, mislim, itak, da bo čudež, ampak če mi pa ne uspe, bom pa... Bo pa kriva polna luna, zato je vedno priročna, ni res.
1: Kar kvoli že prinese luna, danes privoščite sebi kakšen lep trenutek.
0: Ja, in če pade to vprašanje, samo zavrtite to pesem in se ne obremenjujte z odgovorom. What is love v nadaljevanju, pa Luis Capaldi, Petar Grašo, še pred šesto.
1: Ja?
0: Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Šmartnem Opaki tudi leto skrbijo za pestro počitniško dogajanje za otroke. Osrednji organizator počitniškega programa je Mladinski center Šmartno Opaki, kjer želijo otrokom tudi med počitnicami ponuditi kakovostno ustvarjalno in raznoliko preživljanje prostega časa. V prvih dneh počitnic je Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje v prostorih Mladinskega centra pripravil brezplačne aktivnosti, ki so bile dobro obiskane. Ponovili jih bodo še med 24. in 28. avgustom, za avgustovski termin pa so na voljo še tri mesta. Otroci bodo tudi tokrat počitniške dni preživljali v sproščenem in igrivem vzdušju ob ustvarjanju, druženju ter novih poletnih doživetjih. Redne volitve župana, občinskega sveta mestne občine Velenje ter svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti bodo v nedeljo 15. novembra. Roki za volilna opravila začnejo teči v ponedeljek 7. septembra. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija, pri volitvah župana in občinskega sveta pa tudi državna volilna komisija.
0: Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Prva ponovitev.
2: Na deželi.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Slovenci smo narod čebelarjev, med pa je živilo, ki mu potrošniki tradicionalno zelo zaupamo. A ali ob nakupu v trgovini res vemo, odkot prihaja med v kozarcu? Dolga leta so se na embalaži skrivale zelo splošne oznake, ki v dejanskem poreklu niso povedale skoraj ničesar. Z novo zakonodajo se je to spremenilo, zato danes preverjamo, kaj nova pravila prinašajo kupcem in domačim čebelarjem. Vsebino je pripravila Nika Repenček z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje. Naši temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Na deželi, kjer danes govorimo o novih pravilih označevanja medu. Slovensko čebelarstvo ima dolgo tradicijo, domači čebelari pa s svojim znanjem in odgovornim načinom pridelave skrbijo za kakovosten in sledljiv med. Povsem drugačna zgodba je bila dolga leta na nekaterih trgovskih policah. Potrošniki so lahko kupovali med z oznako mešanica medu iz držav Evropske unije in držav zunaj Evropske unije. Ne da bi videli, odkot med dejansko prihaja in kolikšen je delež medu iz posamezne države. Prav poreklo pa je za kupca pomemben podatek. Sledljivost omogoča vpogled v pot živila od pridelovalca do potrošnika, olajša premišljeno izbiro in omogoča hitrejše ukrepanje ob morebitnih nepravilnostih. Po dolgoletnih prizadevanjih Slovenije so se pravila spremenila. Od sredine junija letos splošna oznaka o mešanici medu iz Evropske unije in držav zunaj nje ni več dovoljena. Pri mešanicah morajo biti navedene države izvora ter deleži medu iz posamezne države in sicer v padajočem vrstnem redu. To pomeni, da bo lahko kupec že s pogledom na deklaracijo precej natančneje izvedel, kaj je v kozarcu. Gre za pomembno spremembo, saj uvoženi med v Evropsko unijo med drugim prihaja iz Ukrajine, Kitajske, Argentine, Mehike in Nove Zelandije. Zaradi trgovskih poti, preprodaje in pakiranja pa država uvoza ni nujno tudi država, v kateri je bil med pridelan.

0: na deželi.
1: Spremljate oddajo na deželi. Tokrat preverjamo, kako so se spremenile deklaracije na embalaži medu. Nova pravila določajo, da mora biti jasno navedena država, v kateri je bil med pridelan. Če gre za mešanico medu iz več držav, morajo biti države navedene v padajočem vrstnem redu, glede na njihov delež v celotni količini, ob njih pa mora biti zapisan tudi odstotek. Za posamezni delež je dovoljeno 5% odstopanje, ki mora temeljiti na dokumentaciji o sledljivosti. Pri zelo majhnih pakiranjih, ki vsebujejo manj kot 30 gramov medu, se lahko imena držav nadomestijo z doščrkovnimi oznakami držav. Med, ki je bil označen in dan na trg pred uveljavitvijo novih pravil, pa je lahko na policah do porabe zalog. Spremembe so pomembne tudi za slovenske čebelarje. Domači med bo lažje prepoznaven med cenejšimi mešanicami različnih porekel, kupci pa bodo imeli več informacij za odločitev, kateri izdelek bodo izbrali. Vsak nakup lokalnega medu pomeni tudi podporo domačemu čebelarstvu in ljudem, ki ohranjajo dolgo tradicijo pridelave medu. Vloga čebel pa seveda sega veliko dlje od medu. Z opraševanjem pomembno prispevajo k pridelavi hrane, biotski raznovrstnosti in ohranjanju naravnega ravnovesja. Ko bomo naslednjič segli po kozarcu medu, si torej velja vzeti nekaj trenutkov za pogled na deklaracijo. Nova pravila kupcem omogočajo jasnejši vpogled v poreklo medu, s premišljeno izbiro pa lahko podpremo tudi domače čebelarje in slovensko čebelarsko tradicijo. Toliko za danes v oddaji na deželi, ki smo jo pripravili po besedilu Nike Repenšek, magistrice inženirke hortikulture z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje. Za pozornost se zahvaljujem, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni, v tokratni oddaji bomo pokukali na Škalsko jezero in obudili spomin na sobotni festival nasedlega kita v letnem kinu ob Škalskem jezeru in povabili na 29. Kunigundo. V prvem delu pa bomo izpostavili petkovo spominsko slovesnost, na kateri so se spomnili Rudolfa Maistra. Pridružite se nam, obeta se sproščeno in sončno poletno vzdušje.

0: Šaleška danes.
1: Šaleško društvo General Majster Velenje je tudi letos pripravilo spominsko slovesnost ob obletnici smrti generala Rudolfa Maistra in obletnici rojstva velenčana doktorja Karla Verstovška. Organizatori poudarjajo, da gre za dve osebnosti, ki sta pomembno zaznamovali slovensko zgodovino in si zaslužita, da njun spomin ostaja živ. Predsednik Šaleškega društva General Majster Velenje Drago Martinšek je ob slovesnosti spomnil, da društvo letos obeležuje 10. leto delovanja.
2: 10 let je, ker smo na pobudo pokojnega župana Bojana Kontiča ustanovili Šaleško društvo General Majster Velenje, ki pokriva območje vseh treh občin, Velenje, Šoštanj in Šmartna ob Paki. Takrat smo se na jesen tudi skupaj odločili, da postavimo spomenik znamenitemu velenčanu, nekoliko pozabljenemu v tistem času dr. Karlu Verstovšku. No in vsako leto po tistem ob 26. juliju izvedemo spominsko svečanost, ker je zgodovinsko naključje bilo, da je na isti dan 26. julija v različnih letnicah seveda bil rojen dr. Karel Brestovšek in na isti dan je umrl general Rudolf Maister. In zato takrat na ta dan ali okoli tega dne naredimo spominsko svečanost in prav je tako, da se spominjamo dveh pomembnih domoljubov, enega, ki je dejansko rojen v Velenju, dr. Karel Brestovšek, drugega pa kot znamenitega Slovenca, enega tistih, za katere pravzaprav niti pretekla, niti sedanja politika nima ovir do spoštovanja do njegovega dela in njegovih dosežkov.
1: Zakaj sta bila tako pomembna za naš narod?
2: Dr. Verstovšek je bil v prevratnih časih ob koncu prve svetovne vojne predsednik Narodnega sveta za Štajersko, Slovenskega narodnega sveta in ko se je Maister odločil in pozval slovenske domoljube, da branijo Maribor in slovensko severno nacionalno mejo, mu je Verstovšek takratnemu majorju Maistru podelil naziv generala s tem določeno višjo vojaško avtoriteto in s tem na nek način pokazal, da tudi takratna štajerska politika stoji za njegovo akcijo v Mariboru. Njega imenujemo političnega očeta Slovenske univerze v Ljubljani, prve Slovenske univerze, kot minister za izobraževanje. UK so takrat rekli, je veliko naporov vložil v tem, da je v takratni kraljevini Srbo-Hrvatov in Slovencev beograjska oblast priznala, da Slovenci potrebujemo tudi visokošolsko ustanovo in njegovo večletno prigovarjanje je potem bila tudi ustanovljena prva slovenska univerza.
1: Prav je, da se tudi v Velenju spomnimo na dva velika domoljuba in velikana slovenske zgodovine. Znamenitemu velenčanu, pisatelju, pedagogu in majstrovemu soborcu Gustavu Šilihu pa se bo Šaleško društvo General Majster Velenje poklonilo v petek 31. julija ob 18. ob spominski plošči, kjer je nekoč stala njegova rojstna hiša. Krajši predah sledi, nato pa o sobotnem dogajanju v letnem kinu.

0: Šaleška danes.
1: V letnem kinu ob Škalskem jezeru je potekal celodnevni festival nasedlega kita, ki je tudi letos obiskovalcem ponudil sproščeno poletno druženje, pester kulturni in športni ter glasbeni program. Čeprav je šlo menda za zadnjo izvedbo festivala, si organizatorji puščajo vrata odprta. Nejc Škorjanc pojasnjuje, da oznaka zadnjič ni povsem dokončna.
2: Mal smo za nalašč dali pod naslov do nadaljnega zadnji, tako mal dvoumen, z možnostjo, da imamo kakšno pauzico vmes oziroma, da se mogoče v kakšni manjši izvedbi izpelje.
3: Zdaj, tale obisk danes je zelo dober, prihajajo pa od vse povsod po registracijah Ljubljana, Koper, Slovengradec.
2: Smo v teh letih, mislim, da tudi drugače zelo dobro postavili. So ljudje malo prilagajali svoje dopuste, malo ta širša družba, znanci, vse je šlo precej od ust do ust. In že to se mi zdi dobra stvar, no? Da ljudje prilagodijo svoj letni dopust, svoj prosti čas, da obiščejo naš festival. V bistvu smo v zadnjih letih ugotovili sploh predvsem iz naše družbe ven, da ima ogromno ljudi družine, male otroke in da je tudi za njih treba poskrbeti, kakšne delavnice zadnje leta tudi s temi otroškimi predstavami. Mislim, da je to taka zelo lepa popestritev, da se tudi njim ponudi nekaj vsebine.
3: Boste čez poletje še kaj pripravili, ali to zdaj zadnja vaša zadeva?
2: To je naša društvena je zadnja, načeloma smo to vedno, vsako leto je to glavni naš dogodek bil nasedli kit, poleti, zadnjo soboto, juliju, vsako leto. Kdaj vmes smo pa tudi kakšne razstave in pa vmesne dogodke pripravljeni.
3: Tako da mogoče drugo leto ne, potem bo znova?
2: Mogoče ja, mogoče ne, do nadaljnega zadnji, pustimo se presenetiti, vsekakor pa bomo prav čas obvestili.
1: V avgustu pa se obeta še 29. festival Kunigunda, festival mladih in kulture, ki ustvarja priložnosti za mlade neuveljavljene umetnike, na katerem se srečujejo legende in vzhajajoče zvezde. Letošnje dogajanje predstavi Maruša Skornišek, vodja kulturnih in izobraževalnih aktivnosti.
4: Ja, res je, leto že 29. zapored, tak da na nas sigurno lahko računate vsaj še za 30. ampak mislim, da tudi za naprej ne bo kakih večjih težav. Tudi letos pa vabimo na širok pester program, za vsakega nekaj, predvsem pa vabimo tiste, ki so skeptični, da pridejo pogledati in ugotovijo, da je res za vsakega nekaj. Torej tudi letos koncerti, razstave, kiosk, kafič, po letu 2017 pa ponovno konvencija znanstvene fantastike, Kunikon, nekaj drugačnega, bo kar pestro, ful vsebin, tak da.
3: Večina dogodkov bo kje tukaj v letnem kinu?
4: Ne, v letnem kinu letos ne bomo, bomo pa po centru Velenja, največ pred klubom MC Plac, kot sem pa že omenila recimo konvencija Kunikon in pa še marsikateri drugi dogodki, pa tudi v samem središču Velenja, na Titovmu trgu pred mozaikom in podobno. Mogoče še par highlightov, letos se nam tudi v sklopu našega intermedijskega projekta Intermedijske krajine pridružita dve kitajski ustvarjavki, Run Rabbit Run, zelo zanimivo, pa potem malo drugačen kabare, Dragi Drago, sicer pa vas vabim, da si prekligate program, ker je res tudi letos poseben, kot vsako leto.
1: Toliko v današnji oddaji. Sledi krajši predah, potem pa poudarki iz današnje oddaje. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo se spomnili pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, generala Rudolfa Maistra in doktorja Karla Vrstovška, ki so jima v Velenju pripravili spominsko slovesnost. Pokukali smo tudi na Škalsko jezero, kjer je potekal festival nasedlega kita ter izvedeli, kaj organizatori načrtujejo za prihodnost priljubljenega poletnega dogodka. V oddaji smo povabili tudi na 29. Kunigundo, festival mladih in kulture, ki bo avgusta znova povezal mlade ustvarjalce, umetnike in obiskovalce. Hvala za pozornost, bodite še naprej z nami in lep torek še naprej.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
4: Radio Velenje.

Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Naka Mot.
0: Radio Velenje.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

сошла на путь.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.